sami hiti. Radio City.

0: jutro z OTP banko.
1: Če bi ti kdo rekel, da je nekje na prostem v naravi skril zlato palico vredno 20 000 evrov, ali bi šel to iskat?
2: Absolutno, v Indiana Jonesa se oblečem pa grem iskat, ne?
1: In lahko to storiš, pa greš na Laponsko, torej na Finsko, kjer so, oziroma bodo naredili točno to. Pravzaprav je neka, recimo, nova strategija, kako privabiti turiste, tudi v tudi poleti, ne, ker vemo, da Laponska je sicer znana po zimi božičkova dežela in, uh-huh, in to. No in zdaj so rekli nič, natančneje, če pač, da informacijo konkretno podelim, levi na severu Finske, je to mesto in so rekli nič, mi bomo zdaj naredili velik lov na zaklad, torej je delno Indiana Jones.
2: Vrhunsko.
1: Pri katerem bodo turisti oziroma vsi obiskovalci s pomočjo namigov iskali to zlato palico, kot že rečeno 20 000 evrov je vredna. Namigi bodo raztreseni po vseh teh poteh in znamenitosti, vse skupaj pa bo potekalo v času tako imenovanega tega polnočnega sonca, veš, ko je pač skoz svetlo.
2: Ko je cel dan,
1: tako,
2: ja.
1: Tako, ko sonce skoraj ne zaide in je svetlo tudi sredi noči, tako da je akcija podaljšana tudi v noč, če pač imaš to energijo. Se pa ta lov začne že 18. junija, bo pa trajal, pač dokler ne najde, oziroma da ne najde do te palice, pravzaprav do konca poletja. Rekli so, da zadnje namige, če se ne motim, bodo podelili tam čez slučajno ne bo prej najdena 22. ali konec avgusta, skratka.
2: Aha, ja, so mesec dni, pa dobro.
1: Kaj mesec dni?
2: Ja, se bo iskal, dva meseca celo.
1: Ja, zazaj, torej 18. juni čez, danes je 5. torej čez, kaj je, 13 dni.
2: Vidiš, pa že imamo en problem, nimam toliko dopusta.
0: Vsak delovnik. OTP banko.
3: Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Če se za trenutek stavimo v kuhni, ker ne morem biti edini človek, ki mi gre zelo na živce, veš, oni rob v plastični posodi spodnji na dnu, ko kar ostane masno včasih. Veš, kaj mislim? Ne vem, da imaš neko paradižnikov solato not v posodici, aha, pa jo pol ven daš, pol pa jo hočeš oprati, pa jo enkrat opereš, pa je rob še kar masen, pa jo drugič opereš, pa je rob še kar masen, pa tretjič in tak dalje, da bi jo najraje že nekam zabrisal, ne?
2: Aha, ok, dobro, jaz, ok, povej do konca, da vidim, kam greba.
1: Ampak obstaja en trik, kak pa je, ne rabiš 97 krat oprat, zato da boš čistil tudi tiste robove, ne? In sicer vodo not naliješ, potem malo detergenta za posodo, potem pa eno papirnato brisačo daš not, pomočiš v to, pa robe s tem obrišeš. Potem pa papirnato brisačo samo ven vzameš, malo ožameš, pa lahko smeti vržeš, rob pa bo čist. In to je ta mali trik, ki ti prihrani veliko živcev, tudi veliko časa in si kar naenkrat boljše volje. Recimo. Vem, da malo zveni skregano z logiko, ne, te papirnate brisače, potem v to vodo not, pa to ampak preverjeno deluje.
2: Meni pomaga že dejansko detergent, pač samo vodo to ne greš čistit, ne, absolutno, ker je maščoba, ne.
1: Ne, samo z vodo
2: ampak
1: taka, tak,
2: detergent,
1: ne.
2: Pa v vsakem primeru, pač malo pustiš, malo mogoče tudi, in to, mislim, vsaj pri meni je zdaj delovalo, no.
1: Ali pa še en trik, ne, da vse plastične posode zamenjaš za steklene, ker steklene
2: no,
1: gre pa
2: res,
1: desetkrat lažje čistit.
2: Mogoče je to problem. Mislim, vidiš, problem rešitev.
1: Probaj na plastični, se boš znala poistoveti. Samo toliko.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pred šesto v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Na Teznu se podobno kot v mnogih drugih delih mesta Maribor soočajo s prometnimi težavami. Stanovalci iz Upančičeve in Keleminove ulice v Mariboru že dlje časa opozarjajo na nepravilno parkirana vozila, ki omejujejo pešce, komunalne službe in motijo pretok prometa. Mestna občina Maribor je napovedala rešitve problematike, med katerimi sta preučitev uvedbe enosmernega prometa in postavitev prometnega ogledala. Na uradu za komunalo, promet in prostor so pojasnili, da bodo preučili možnosti, na to pa bodo predlog posredovali mestni četrti Tezno. Opozicijske stranke pričakujejo po napovedi premija Janše ta teden ponudbo partnerstva za razvoj. Janez Janša poudarja, da sodelovanje ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo Slovenijo. Zatrdil je, da pri opoziciji ni obveznosti, ter da je sodelovanje dobra volja koalicije, večina levosredinskih strank pa je že izrazilo dvome o sodelovanju, čakali bi naj na konkretna dejanja, ki se kažejo v zakonskih predlogih. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je danes prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Pošiljka, že šesta iz Mehike od februarja, je prispela v Havansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na pesku Roland Garroa je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Ja, dobro jutro. Z aktualnimi temperaturami ta trenutek Maribor 16 stopinj, 16 Velenje, tudi Ptuj 13, Murska Sobota 15 stopinj Celje, 14 Ljubljana, danes lahko pričakujemo temperature okoli 27 stopinj, čaka nas bolj kot ne jasen dan, torej jasen ponedeljek. Nekaj več oblakov, a vendar više temperature jutri, ko se lahko tu in tam pojavijo tudi kakšne padavine, torej do 29 stopinj.
4: Na cestah pa že za dobro jutro zastoj, in sicer od Krtine proti Ljubljani je kolona dolga približno 9 km, zamuda torej znaša okrog 10 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicat 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
4: Slovenci smo evropski prvaki, nobeni nam niso enaki, vinska reprezentanca je zmagala, verjetno se je kaj tudi s kakim špricerjem pomagala, zmage se baje veselijo še danes, oziroma še danes veselijo, plešejo, pojejo in na zdravje kričijo, kak so Italijane finalu razbili. Adio. Hvala lepa, dobro jutro, 2 minuti čez šesto.
3: Dobro jutro.

0: Give me all your lovin' in Madonna. 9 minut čez 6, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na 8. juni Jurski park smo gledali.
0: Več kot en del in več kot enkrat.
1: Ok, koliko let misliš, da torej mineva od prvega, od premiere filma, torej Jurassic Park?
0: Vem, da je starejši kot jaz, ampak ne vem pa točno letnice izida, tam po 90-em enkratno.
1: Ok. Do Titanika mimo grede je bil najbolj dobičkonosen film. Sicer pa imamo tudi v Sloveniji svoj jurski košček. Več pa ha... Zala je Sursa, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Mineva 33 let od premiere filma Jurski park. V Sloveniji Jurskega parka ni, našli pa smo Jurski vrh. V tem naselju v občini Kungota živi 105 prebivalcev, dinozavrov pa še nismo prešteli.
0: Niso še jih našli, zato jih niso prešteli.
1: Skrivajo se preveč dobro, ne?
0: Ja. Tam je malo bolj skalna, to je težje kopati, veš, te pa.
1: Evo, mogoče pa je to razlog, ja. Pa dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro. Ja, glej, v duple, ko je nekdo bombo našel, tako da ni dvakrat za reč, da pa v Jurskem vrhu naj bo kdo dinozaura, ne?
1: Ja, res je, verjetnost je sicer, ne, nič rekla. Pa so sredi.

0: Sami hiti Radio City, Sugar Babes in Overload.
1: Verimo. Aktualne temperature 16 Maribor, 16 stopinj tudi Velenje, Ptuj 13, Murska Sobota 15, Celje 16, Ljubljana. Danes nas čaka lep ponedeljek s temperaturami do 27 stopinj.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, za dobro jutro že od Lukovice proti Ljubljani zastoj, ki ti tam potovalni čas podaljša za nekje 20 do 22 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še na svoji poti karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, kako drugo posebnost, radar ali pa kakšno viro, kaj podobnega, pa daj poklicati naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Kazino Asradenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino Asradenci.
5: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
11: Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
15: Več na remoplast.si.
16: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: She's just in my imagination. Anybody seen my baby in the Rolling Stones?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta pred pol osmo. Rok, kaj novega?
2: Dobro jutro. Opozicijske stranke pričakujejo po napovedi premija Janeza Janše ta teden ponudbo partnerstva za razvoj. Premije podarja, da sodelovanje ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo Slovenijo, ter da ob sodelovanju ni obveznosti. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča gospodarsko in humanitarno krizo 9,6 milijona prebivalcem, je včeraj prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Že šesta pošiljka iz Mehike od februarja je prispela v Hovansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danes se v Mariboru s spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začetek tekmovalnega programa, ki pa predstavlja osrednje dogajanje festivala. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na pesku Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah premagal Italijana Flavia Cobolja. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro, na ponedeljek. Ja, včasih se izkaže, da stvari, ki jih imamo doma za odpad, ki bi jih dali, ki bi jih vrgli torej v koš, nekomu drugemu pa recimo še kako prav pridejo, ne? In prav na to računajo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kjer že pridno se pripravljajo za letošnji Art Camp, ne, ki bo kmalu. Še malo.
0: Aha, evo, vidiš, kot je Kosovel zapisal, gno je zlato in zlato je gnoj, ne?
3: Podobna zgodba, zdaj ustvarjalnih idej jim ne zmanjka, zmanjkalo pa jim je neka materiala za delavnice, zato te vabijo, da malo pogledaš, ne, doma, po kletih garažah, pa mogoče niti ne toliko v garažah, ker recimo, če se je kaj nazdravljalo, kaki plutovinasti zamaščki, kakšni ti jezički od pločevink, veš, ne vem, od kakakole, recimo, ali ti drugi zamaški, tudi od steklenih, torej kronski zamaški, ne, od recimo piva, ali ponavadi so ti zamaški na teh steklenih stekleničkah.
0: Ja.
3: Tulci od folij, papirja, stari CD-ji, WC rolice, tak da. Vse to iščejo in če imaš kaj takega doma, potem te vabijo, da te materiale odneseš na sedež Zveze prijateljev mladine na Razlagovo ulico. Tak da, evo, dajmo jim pomagati, če pač imamo to doma.
0: Malo spodbujati kreativnost, ne?
3: Tako.

0: Santana, Michelle Branch in The Game of Love.
1: Temperature 16, Maribor 16, Velenje in Ptuj 14, Murska Sobota 15, Celje, Zgorna Kapla 15 stopin. Današnja temperatura je do 27, čaka nas jasen dan.
0: Od Lukovice proti Ljubljani pa zaradi del že zastoj za dobro jutro, dolg je približno 11 km, zamuda na tej relaciji torej znaša približno 22 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa pokliči 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernard The Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
11: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
10: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
11: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
12: Turistična organizacija Srbije.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
15: City.

0: Najlepša pesem in nudi so bili tole še 10 minut in ura bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa samo postrežne blagajne? Uporabljamo ali ne?
1: Jaz, če imam malo stvari, dosti krat grem na hitro blagajno.
0: Tudi jaz. Zato ravno iz tega razloga se mi zdijo kar priročne, sploh pri, tako si rekla, teh manjših nakupih, tak da jaz pravim absolutno ja, ampak psihologi pa pravijo absolutno ne, oziroma boljše, da ne.
1: Da.
0: Da jih ne uporabljamo.
1: Da stojimo v vrsti, ne, pa imamo samo en artikel v rokah.
0: Ja. Mislim, saj te marsikdo se te usmili, pa te sicer naprej spusti, ko se to zgodi, ampak vseeno, ne, ker pri samom postrežni blagajni načeloma ni nekega stika z nobeno osebo, z nobenim blagajnikom, imamo podzavestno tak občutek, da nas nihče ne opazuje ali pa obsoja, presoja, zato se večkrat odločimo zaradi tega za kakšne dodatne tiste nenačrtovane nakupe, veš, zraven blagajne, ko vidiš čokoladice, še kar hop, eni dve, kar gre ta zraven, avtomatsko recimo. Po podatkih neke raziskave, številke v bistvu niso tak zanemarljive. 61% kupcev na samopostrežnih blagajnah porabi več kot pri nekih običajnih blagajnah in nakupih. Povprečna vrednost nakupa pa se poveča tudi do 40%. Tako da več kot za pol, mislim skoraj za pol.
1: Zanimivo, nikoli nisem na ta način razmišljala. Pa tudi, ne vem, pri teh samopostrežnih sploh nimaš možnosti nekih stvari zraven.
0: Odvisno v katerih trgovinah, ne, ampak v vedno večjih pa vidim, da zdaj imajo pri samopostrežnih te neke poličke in izpostavitve raznih artiklov. Ravno zaradi tega, verjetno, da te namamijo. Ne?
1: Jaz imam problem samo, če grem lačna v trgovino, takrat vem, da gre z mano vse. Ali
0: to
1: me kdo obsoja ali ne,
0: Jezu.
1: Ampak vseeno. Takrat nastopi ta težava, da se poveča vrednost nakupa lahko tudi do 100%.
0: Jaz tudi mislim, da 50
1: Druga
0: evrov
1: mi ne more toliko, ja, sigurno.
0: Adio, čokolade, keksi, bomboni, oh.
1: Vse.
0: Lačnega sem se naredil
1: vse.
0: Spet. Pa,
1: vse.
0: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Albano in Romina Power s hitom Felicita.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes ne vdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Opozicijske stranke pričakujejo ta teden ponudbo partnerstva za razvoj. Janez Janša poudarja, da sodelovanje ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo Slovenijo. Zatrdil je, da pri opoziciji ni obveznosti, ter da je sodelovanje dobra volja koalicije. Večina levosredinskih strank pa je že izrazilo dvome o sodelovanju. Čakali bi naj na konkretna dejanja, ki se kažejo v zakonskih predlogih. Do zdaj opozicija ni podprla nobenega predloga. Konec in začetek novega tedna na Bližnjem shodu pa vse prej kot miren. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta včeraj zvečer izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Irana nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump pa je izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Danes se v Mariboru s spremljevalnim programom začenja 61. festival Boršnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem pa bo začetek tekmovalnega programa, ki predstavlja osrednji steber dogajanja festivala. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na peščeni podlagi Roland Garroa je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah premagal Italijana Flavia Cobolja. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov za turnir Grand Slam. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Temperature 17 Maribor, 17 Velenje, 16 Celje, Ptuj, tudi Murska Sobota in Ljubljana. Današnje se bodo gibali tja do 27 stopin, ter pa nas čaka lepo nedeljek.
0: Cest pa novice o zastojih zaradi del, in sicer od Lukovice proti Ljubljani se ti pot podaljša za nekje 25 minut, pa krajši zastoj trenutno tudi od počivališča Tepanje v smeri Maribora, dolg je približno 2 km, zamuda tam manj kot 5 minut, na drugih posebnosti pa trenutno po mojih informacijah ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Ja, lepo dobro jutro. 4 minute so čez sedmo.
3: Ja, dobro jutro. Danes je 8. juni. Lahko bi bil dela prost dan, ampak ni.
0: Vsak dan bi lahko bil dela prost dan, če se nekatere vpraša, ne?
3: Mislim, ja.
0: S prstom na sebe, kažem, samo bove.
3: Ampak zares pa danes, kaj ti, danes je tak neuradno praznik, ki pač ni dela prost dan, in sicer dan, ki je posvečen Primožu Trubarju. Človeku, brez katerega bi verjetno težko pisali na SMS-e in to.
0: Nemško bi govorili tako, brez njega, po mojem.
3: Ja. In brali vse knjige in to v slovenščini. Kaj ti Primož Trubar velja, če se malo spomnimo, ne, še osnovne šole, za očeta slovenske knjige, avtorja prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku, torej...
0: Ja, abecednik in katekizem.
3: Bravo, bravo. Prav zaradi njega je slovenščina dobila svoje prve tiskane besede in začela pot do knjižnega jezika, kot ga poznamo danes. Torej, ta dan pa praznujemo prav na njegov rojstni dan, ker danes bi praznoval svoj rojstni dan. Res je, da kot še enkrat podarjam, ni dela prost praznik, je pa opomnik, kako pomemben del naše identitete sta jezik in nasploh kultura.
0: Ja, hkrati tudi izgovor, da se lahko kulturno udejstvujemo, ne? Pa takemu uspehu in prazniku tudi nazdravimo.
3: A naše identitete sta jezik in nasploh kultura.
0: Ja, hkrati tudi izgovor, da se lahko kulturno udejstvujemo, ne? Pa takemu uspehu in prazniku tudi nazdravimo.
3: Absolutno.
0: Kot to Slovenci znamo.
3: Absolutno.

0: na 500 na je 50. Bil?
1: Aha.
0: 200?
1: Nad.
0: 100? Pol pa je več tak manj. 10?
1: Tako?
0: Oh, vidiš.
1: $10.
0: Grem se jaz malo osvežit spomin.
1: Pa dobro jutro.
0: Jutro.

0: Shawn Mendes in There's Nothing Holding Me Back, 14 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako pa papež dela? Kaj si ti nor? V bistvu je šel na delovni dopust, jaz temu rečem v Španijo. Včeraj je mašnikoval, ne vem, 1,5 milijona ljudi v Madridu. In je bil v bistvu kolaps mesta, zdaj v sredo, pa gre tudi v Barcelono. In to bojo nekako izkoristili domačini, ker po spletu v bistvu krožijo razni oglasi in ponudbe, da bodo oddajali svoje balkone.
1: Seveda. Ja, seveda. Zdaj bojo izkoristili vse.
0: Za ta mimohod papeže v bistvu do Sagrade Familije, torej bi naj na tej ulici kar nekaj oglasov krožilo po spletu, da torej res stanovalci tam v bistvu dajo, ne vem, mogoče del svoje dnevne sobe, dnevni prostor in balkon, zato da lahko ta mimohod dejansko opazuješ in gledaš za en dan, lahko tudi za 2 ali 3 ure celo samo, toliko da pač ga vidiš in pol lahko reš dol nazaj. Cene segajo pa tak kar širok spekter je od 250 evrov do 1600.
1: Lepo.
0: Za balkon.
1: Lepo.
0: Eno se to je podobno kot najemnine v Mariboru, ne? Že skoraj, tako da neki tu smo. Drugače šel bo tja zato, da v bistvu nekako krsti in otvori, odpre tisti najvišji stolp Sagrade Familije, ki so ga zdaj dokončali. Ampak ja, če si zdaj trenutno na dopustu v Španiji, pa boš v sredo v Barceloni sožalje, ker mesto bo po mojem obstalo. Stavo vred.
1: Zato pa, sicer je gužva, ne? Tako da to bo pika na i.
0: Zato pa mogoče najed balkon, pa ne, gledati dol, pa mu maha.
1: Ja, za Jurija 600, ne?
0: Joj, vse pa je to, Natalija, kaj te tebi je to?
1: Tako je, ta drugi.

0: 2FTÜ in Ingrid.
1: Poglejmo temperature, 17 Maribor, 17 Velenje, 16 Ptuj, Murska Sobota, 16 tudi v Celju in v Ljubljani, danes do 27 stopinj. Lepo nedeljek nas čaka, nekaj več oblakov, tudi kakšne posamezne plohe, sicer više temperature današnjih pa jutri.
0: Kakih 20 minut dlje od Lukovice proti Ljubljani trenutno traja pot zaradi zastoja, ki tam nastaja zaradi del. Drugih nekih večjih pretresov in posebnosti pa trenutno ni. Če ti opaziš kak radar, zastoj oviro, kako drugo posebnost na cestah, pa nam daj to sporočiti na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: The Fate of Ophelia in Taylor Swift.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol minute čez pol osmo. Rok, izvoli.
2: Dobro jutro. Na Zaloški cesti v Ljubljani so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po sedaj znanih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Policija roparja še išče. Prvi rezultati nedeljskih volitev v Armeniji po nekaj več kot 30% preštetih glasovnic kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premija Nikola Pašinjana. Ta je že razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na pesku Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita in premagal Italijana Flavia Cobolija.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta je čez pol osmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ko je vprašanje na mestu, kaj imajo skupnega slona, gorili, puma in šest žiraf?
3: Pojma nijem. Ne vem.
0: To, da so na slikicah v životinskem carstvu, recimo?
3: Da.
0: Zraven tega pa tudi to, da vsi napovedujejo zmagovalce za svetovno prvenstvo v nogometu, ki se začne čez nekaj dni.
3: Ja, okay. Pač
0: v Mehiki v enem živalskem vrtu so se pač odločili, da bojo različnim živalim pač dali te možnosti. Vse to je zdaj že nekaj svetovnih prvenstev, v bistvu trend. Ne vem, če se spomniš te famozne hobotnice, ne?
3: Paula, seveda.
0: Paula, ja, ki je napovedovala vse rezultate. V bistvu je vse rezultate nemške reprezentance, torej domačinov, napovedala pravilno.
3: No, vidiš.
0: Tako da od takrat dalje pa mislim, da je to v nekem porastu, tako da nič drugače pač ni med tem svetovnim prvenstvom. Recimo, torej letos specifično o zmagovalcih odločajo, vsaj za enkrat, kaj sem jaz uspel videti na družbenih omrežjih in na internetu, dve slonici, dve gorili, puma in pa šest žiraf. Ne? V bistvu jim dajo pač neko hrano, levo in desno, pač dve ekipi, potem pa se te živali odločijo, za koga v bistvu navijajo v navednicah, ne. Ampak to še ni vse. Zraven tega tudi Mehika uvaja letos v enem od mest K9X enoto. K9 so drugače policijski psi, ampak X pa zraven, zato ker bodo robotski. Ja, štiri robotske pse, v glavnem za nadzor jih bodo uporabili, pa potem bodo oni javljali varnostnim službam in pristojnim, če se bo dogajalo kaj sumljivega. V glavnem tudi to bo obstajalo na letošnjem svetovnem prvenstvu.
3: Wow.
0: Vse živali, še robotske. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Shaggy, Gary Pine e Na Fly High.
1: Temperature rastejo v Mariboru 17 Celje, Ptuj, Murska Sobota, 18 stopinj v Velenju, 18 Ljubljana, danes najviše do 27 stopinj.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za približno 22 minut, po mojih informacijah, ampak drugih konkretnih posebnosti pa trenutno na srečo ni. Če na karkoli naletiš na svoj poti, kar v prometne sodi, radar, zastoj, kako drugo posebnost na cestah, pa daj klicati na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.

0: Sweet Peak in Katarina Mala, Kava z mlekom.
1: Efekt.
0: Vlado je pisal na jutro af na radio city.si, zanima ga, zakaj se v filmih in serijah dež vedno jasno in lepo vidi, v resničnem življenju pa ga v temi komaj opaziš bor.
1: Dragi Vlado, kako super vprašanje, ker če recimo pogledaš film Singing in the Rain, dež zgleda kot srebrne nitke, zvečer, ko greš na sprehod, pa dežuje, pa ne vidiš nič, v bistvu moker pa si. Torej skrivnost, zakaj se na filmu tak vidi, v življenju pa ne, je, da snemalne ekipe običajno dež osvetlijo od spredaj, tako kot mi vidimo stvari z baterijsko svetilko, in takrat kapljice preprosto izgine v ozadju. Da je dež viden, ga lučkari morajo postaviti med vir svetlobe in kamero in svetloba potem gre skozi prozorno kapljico, tam se lomi, odbije naravnost v objektiv. Tudi naravne dežne kapljice so pogosto premajhne in prehitre, da bi jih digitalni senzori ali filmski trak ujeli dovolj jasno, zato ne čakajo na pravi dež. Filmari uporabljajo dežne stolpe, ki ustvarjajo umetni dež in ima večje kapljice. Te so težje, počasneje padajo in večja površina odbija svetlobo. Pa še ta zanimivost, ko smo že omenjali ples v dežju. Zgodbo v tem filmu pravi, da so pri snemanju plesa v dežju vodi dodali mleko, da je bil dež bolj viden, ampak Gene Kelly je pojasnival, da so učinek dosegali izključno s tem, da je bila osvetlitev odzare zelo močna, voda je bila videti bela in gosta in dodajanje mleka, pravi Gene Kelly, bi vodo naredilo samo motno in težko za čiščenje.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt! Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta pred osmo v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Na Zaloški cesti v Ljubljani so včeraj popoldan uropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in z orožjem od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja, so danes sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policija storilca še išče. Filipine je danes prizadel potres močjo 7,8 na Richterjevi lestvici. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regije izdale svarilo pred cunamijem, a so večino že umaknili. Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču, območju pogoste potresne dejavnosti. Danes se v Mariboru s spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Umetniški direktor srečanja Aleš Novak o letošnjem festivalu.
3: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče, predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
4: Jasno jutro, 18 stopin Maribor, 18 Celje, 19 Ptuj, Murska Sobota 20, Velenje ter Gorišnica 20 prav tako. Danes do 27 stopin čaka nas lepo vreme, jutri več oblakov, sicer do 29 stopin in tudi kakšne plohe so možne vmes.
1: Še stanje na cestah, še vedno se ti potovalni čas podaljša v smeri proti Ljubljani za približno 20 minut, ampak to pa je tudi edina ponedeljkova posebnost na cestah v tem trenutku, vsaj po mojih informacijah, torej kar se mene tiče. Če se ti s tem ne strinjaš, ker si ravno opazil ali pa opazila kako drugo posebnost, pa daj poklicati 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Točno 2 minuti čez 8. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. A gremo.
1: Gremo.
4: Eno mesto, kjer pravijo, da tam vsak kamen pripoveduje svojo zgodbo. Mm-hmm. Dobesedno. Na kateri so stari tudi več kot 2000 let. In če bi tam želeli obiskati vse cerkve, bi nas to zaposlilo za skoraj 2 leti in pol.
1: Kam nas torej podvodi, če ja. Namigi niso pomagali v nadaljevanju.

0: Lost Frequencies in the Neighbors, Like I Love You, 8 in 9 minut.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Ja, danes se ustavljamo v mestu, kjer, kot je bil že namig, dovolj zgovoren je vsak, skoraj vsak kamen, del zgodovine, torej v Rimu smo.
0: In Rim je velja v bistvu za eno najstarejših neprekinjeno naseljenih mest v Evropi. Pogosto mu pravijo kar večno mesto, tudi prestolnica sveta, tako so ga imenovali že v času Rimskega imperija, ko je iz mesta vladala ena največjih civilizacij v zgodovini. Torej, sveta, če ne Evrope, kakorkoli.
2: Caput Mundi. To, tako so ga namreč imenovali. Po legendi je bil Rim ustanovljen leta 753 pred našim štetjem, ustanovila pa naj bi ga dvojčka Romul in Rem.
0: Poznamo to zgodbo, ne? Uh-huh. Ko sta bila volkulja v bistvu vzela za svoja. Tako, ja. V mestu je mimo grede toliko zgodovinskih znamenitosti, da arheologi še danes mimo grede ob kakih gradnjah redno odkrivajo neke nove ostanke antičnega Rima in tega sveta, tako da je kar pestro.
2: Več kot 900 cerkva je tam, zato ta obhod 2,5 leta, če bi vsaki dan šli samo v eno. Seveda pa ne moremo mimo Koloseja, to je zagotovo ena bolj znanih, če ne celo najveličastnejših znamenitosti Rima, in njegove rimske antične arhitekture.
0: Ko pa govorimo o arhitekturi, pa seveda ne moremo mimo ene najbolj ohranjenih zgradb na svetu, in sicer rimskih, torej Panteon rimski, tempel vseh templjev, zgrajen je bil okoli leta 120, od 7. stoletja dalje pa je služil kot cerkev, posvečen sveti Mariji in tudi mučencem.
2: V središču Rima je tudi najlepši pa pravzaprav najbolj atraktiven baročni trg Piazza Navona. Tam dominirajo trije vodnjaki, Fontana del Quattro Fiumi, Fontana de Moro ter Fontana de Nettuno Giacomo della Porta, tako da lepi in fajn za pogledat. In ta velik trg je tudi poln umetnikov in uličnih prodajaln, pa kavarn, pa restauracij, tako da je taki fajni utrip, vkolikor si tam.
0: Ne moremo pa niti mimo Fontane Trevi. Tam vržeš not kovanec, še z ramo, legenda pravi, da se boš

0: nekoč vrnil v Rim, sicer vsako leto iz vodnjaka poberejo več kot 1 milijon evrov kovancev, tako da ne zaslužijo malo, denar pa sicer namenijo vsaj po drugi strani dobrodelnim projektom.
1: Tudi španske stopnice so tam, 138 jih je, ki španski trg povezuje s cerkvijo Trinita del Monti. In ne samo to, tudi več kot 2500 javnih vodnjakov. Še nekateri so pač iz teh res starodavnih rimskih viaduktov teče voda.
0: Drugače, Rim je znan tudi kot kulisa za kultne filme v marsikaterem filmu in seriji, oziroma marsikateri film in serija se je tam snemal, bil tam sproduciran, recimo Gladiator, pa Angeli in demoni, Počitnice v Rimu, tudi La Dolce Vita, v glavnem res wow, zraven Rima pa, oziroma v Rimu v bistvu nekak pa leži tudi najmanjša država na svetu in to je Vatikan.
1: Mm-hmm. No, in zaključujemo ta obhod z hrano. Rim je dom kar 4 legendarnih testeninskih jedi, carbonara, ki ne vseboje smetane mimo grede, cacio e pepe, amatriciana pa gricia. To je pač vse zelo podobno.
0: Pa to me vse dela lačnega.
1: Ja, ampak samo da, pač, mislim, skoraj vse pač vsebujejo ta črni poper, pecorino, romano. Skratka, samo da ena je s kakšno paradižnikovo omako, druga je iz jajc, pač. Ampak načeloma gre pa za podobno stvar.
0: Svetovno. Je zraven tega še kaj drugega, kar bi izpostavila?
1: Mogoče še maritozo, nekaj za nekaj sladkega, ker pač brez tega vemo, da tudi ne gre. Pa se ostalo, kar je pač klasično italijansko, to pa tudi ne rabim več naštevati.
0: Danes v Rimu, torej vse poti vodijo v Rim, razen mogoče jutri, kam gremo pa takrat, ja določiti.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

Sami Hiti. Radio City.

0: Lily Allen in Not Fair.
1: Jasno jutro imamo, Maribor 18, 18 stopin tudi Celje, 19 Murska Sobota, 19 na Ptuju, 20 Velenje, 18 Ljubljana, danes do 27 stopin.
0: Izjemno previdno pa na Štajerski avtocesti, in sicer na izvozu Dramlje v smeri Maribora je predmet na vozišču, ki tam ovira promet. Previdno, da ne bo prišlo do kakšne nezgode, nesreče oziroma naleta, zraven tega pa tudi zastoj od Krtine proti Ljubljani zaradi del. Trenutno ti ta pot podaljša v Ljubljano, in sicer za nekje 15 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernard The Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
7: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
13: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
12: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
13: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
14: Turistična organizacija Srbije.
15: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
16: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
15: Sklenite članstvo na amzs.si.
17: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
18: City.

0: Bryan Adams in Cloud Number 9. Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta. Ura je 8:30, Rok, izvoli.
1: Dobro jutro. V Mariboru obeležujemo 100 let javnega prevoza. Leta 1926 je občina kupila 3 avtobuse znamke Renault, za vozovnico pa je bilo potrebno odšteti 5 dinarjev. Ukrajinski predsednik Zelenski se je včeraj v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so določili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu za vojno premirje z Rusijo. Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone, Lamine Yamal, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu, ki bo 15. junija proti Zelenortskim otokom.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo. Minuta čez 8:30, dobro jutro.
2: Dobro jutro. A gremo?
0: Ja, gremo, poženi, glasbeni prevajalnik.
2: Dobro. Slišala sem, da poje eno dobro pesem. In slišala sem tudi, da je moj stil. Zato sem ga prišla pogledat in ga nekaj časa poslušat. In tam je bil ta mladi fant, popoln neznanec mojim očem.
0: Se proba melodije, to te pesmi spomniti, ne? Ne vem, Killing Me Softly mi gre po glavi, ne? Kdo pa poje, to pa nimam pojma. Pač res, to pa, če mi plačaš, se zdaj tega nem spomni. Ampak se mi pa zdi, da je to pač pol, ne vem, druga kitica po refrenu, ali kaj, da bi lahko bila.
2: Bistvo je prva.
0: Če se ne moti, no, v redu. Je pa pravi komad, ne? Na pol poti smo, samo kdo pa zdaj to poje, pa... Čekaj, mogoče mi je pa že kdo pomagal, da preverim tu. Ne še, tako da SOS, SMS bi prosil, razen če mi Natalija pogleda skozi prste. To se pa naj sama odloči.
2: Fugees.
0: Tako da mi pogledaš skozi prste.
2: Očitno sem ti.
0: Ok.
2: Mislim, priznano imaš tak samo pol, ne?
0: Je v redu, boljše pol, ko kamen hrbet, ne?
2: Torej, 90-ih pravzaprav, natočneje leta 96, prav na današnji dan, so Fugees prvič osvojili vrhove, pravzaprav najprej britanske lestvice in prav s to skladbo, Killing Me Softly. Pesem se je sicer pojavila na albumu The Score, je pa bila pravzaprav priredba, oziroma navdih zanjo so dobili pri Roberti Fleck, ki jo je pripevala že v 70-ih. Ampak seveda so ji The Fugees dali svoj prepoznaven hip-hop in taki solovski pečat, tako da je potem postala skladba najbolje prodajeni single, kasneje v letu 96 in s trojico izstrelila med zvezde. Tak da ja, Grammyja so tudi prejeli.
0: Aha, tak da ja. So tak tudi da. Okiteni, zraven tega, da je to v bistvu evergreen, ne?
2: Tako, okiteni so dobesedno. Uvrščena pa je bila tudi na znameniti seznam revije The Rolling Stones, torej 500 največjih pesmi vseh časov.
0: Še en razlog več, da si jo pa zdaj tudi privoščimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Lola Young in One Thing.
1: Jasno, danes do 27 stopinj, kot kaže vremenska slika, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 20, 20 tudi Murska Sobota, Ptuj, 19 Celje, 21 Velenje in 19 Ljubljana.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa smo ravno prejeli to obvestilo.
2: Dobar dan, v naselju Cvetkovci čaka en zelo simpatičen policist, ampak ne samo, da nam polepša dan, ampak tudi, da preveri našo vožnjo. Lep dan.
0: Ja, najlepša hvala za to obvestilo, torej previdno v Cvetkovcih, zraven tega pa še vedno zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani, ki pa ti bo pot tam na tej relaciji podaljšal za dobri 10 minut, drugih posebnosti torej ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa bodi kot poslušalka in pokliči naš servis 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
12: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
13: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.

0: Imagine Dragons in Bones, še 8 minut in ura bo 9.
1: Natalija ima novo pesem.
2: Z Grammyjem nagrajeni ameriški DJ, tudi producent Diplo, se vrača z novo country skladbo, pri kateri je združil moči z vzhajajočim country izvajalcem Adrianom Nunezom. Two Stepping je torej mešanica countryja in plesne glasbe, ki sta jo oba opisala kot pesem za dobro voljo, za neki ples, za dolge poletne večere. Hkrati pa slednja predstavlja njegov, torej Diplo, povratek v country vode po lanskem albumu Ashes and Diamonds, ki ga ustvaril skupaj z Baileyjem Zimmermanom.
1: Natalija Manova.

0: No No No in Pumpin' Blood.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deveto v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Gasilci so včeraj iz reke Kolpe v okolici Daljnih Njiv v občini Črnobelj iz vode potegnili truplo. Zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti, so danes sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Ukrajinski predsednik Zelenski se je včeraj v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so določili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu za vojno premirje z Rusijo. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. V finalu je upravičil vlogo favorita ter premagal Italijana Flavia Cobolija. Slovenska nogometna reprezentanca pa je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani včeraj v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Temperature 22 stopinj Maribor, 20 Celje, 22 Velenje, Ptuj, 20 Murska Sobota in Sladki Vrh 21 stopinj do 27. Danes jasno vreme nas čaka, še više temperature do 29 jutri, ko so možno tudi kakšne plohe, predvsem v popoldanskem času.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa spomnimo na to.
4: Dobar dan, v naselju Cvetkovci čaka en zelo simpatičen policist, ampak ne samo, da nam polepša dan, ampak tudi, da preveri našo vožnjo. Lep dan.
0: Hvala za to obvestilo, torej v Cvetkovcih, malenkost bolj previdno, tam je policijska kontrola, drugih posebnosti pa v tem trenutku, vsaj po mojih informacijah, nekih resnih ni, razen morda še zastoj proti Ljubljani od Domžal, ki ti potovalni čas podaljša za nekaj 9 do 10 minut v tem trenutku, varno in previdno še naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 4 minute čez deveto, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Na ta ponedeljek, ko me zanima, Natalija, ti letos verjetno greš kaj na morje, ne?
3: Kakšno vprašanje je tole? Seveda gremo na morje, kaj pa misliš?
0: Nadpomenka morja pa bi bila?
3: Nadpomenka morja?
0: Ja, kaj je veliko večje od morja, ali pa je morje celo del tega?
3: Aha, ne vem, kaj je ocean, misliš?
0: Ali? Ja, seveda, ocean, bravo! Danes je svetovni dan leteh, torej svetovni dan oceanov, zato bom bolj malo preveril v nadaljevanju, kako tekoče v bistvu tvoje znanje.
3: Oziroma, slabo.
0: Če je suho kot pesek v puščavi, ne, bomo videli, več pa v nadaljevanju, tako da se pripravi.

0: Pitbull, Nio in Time of Our Lives. 12 minut čez 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Svetovni kviz.
0: In dobrodošli v svetovni kviz o oceanih, Natalija.
1: Ja, dobro jutro.
0: Preverimo, kako tekoče je, kaj tvoje znanje. Prvo vprašanje, koliko oceanov imamo na Zemlji?

0: govor je pravilen. Torej, tihi, atlantski, indijski, arktični in antarktični. Tako, bravo. Drugače, drugo vprašanje, kateri pa je največji ocean na Zemlji?
1: Tihi ocean.
0: Natalija jih stresa iz rokava. Tihi ocean, mimo grede, predstavlja 46% vseh oceanov, tako da skoraj polovica. In okoli 32% celotne zemljine površine pokriva, tako da skoraj tretjino. Neverjetno. Drugače, še zadnje vprašanje, za večno čast in slavo. Kje se nahaja najglobja znana točka svetovnih oceanov?
1: Marijanski jarek, ali kako sem rečel?
0: In je rekla, da ne pozna oceanov. Bravo, Natalija.
1: To je zdaj bilo kar... tako plitvo znanje. Oziroma plitva vprašanja.
0: Ja, je pa Marijanski jarek kar globok 11 km. Ba je pravijo, da je najglobja točka, kar pomeni, da če bi v bistvu Mount Everest obrnili na glavo in ga potisnili v Marijanski jarek, bi še imeli malo lufta. Ne?
1: Noro.
0: Samo za primerjavo. Ja. Bravo,
1: globine.
0: Natalija. Čestitke.
1: Hvala lepo, hvala lepo.
0: Do naslednjih.
1: Tako.
0: Pa dobro jutro.
1: Jutro.
0: Hot chocolate in a you sexy thing.

0: Sami hiti Radio City, Shakira, Whenever in Wherever.
1: Danes nas čaka lep ponedeljek s temperaturami tja do 27 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku 22 v Mariboru, 22 Velenje in Ptuj, 20 Murska Sobota, 20 Celje.
0: Promet pa je v tem trenutku oviran in sicer zaradi okvare vozila na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri proti Ptuju in pa oviran je tudi na relaciji Pesnica Hoče in sicer med priključkom Pesnica in priključkom Maribor Center v smeri Maribora, tam pa je žival na cesti, ki ovira promet, tako da izjemno previdno. Zraven tega je pred časom poslušalka opozorila, da je policijska kontrola v Cvetkovcih, torej na relaciji Ptuj-Ormož oziroma Ormož-Ptuj, tako da tam dodatna previdnost ne bo odveč, če še karkoli opaziš, pa daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
13: Tam, kjer bistri potom žubori.
12: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
15: City.

0: Desiree in You Gotta Be.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9:30, rok izvoli.
2: Medobčinsko redarstvo bo danes izvedlo letošnjo drugo akcijo nadzora hitrosti v občinah, ki so vključene v skupno občinsko upravo Maribor in sodelujejo pri skupnem izvajanju tovrstnih nadzorov. Meritve bodo potekale na treh lokacijah. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Belorusinja Arina Sabalenka pa kljub četrtfinalnemu porazu na teniškem odprtem prvenstvu Francije ostaja številka ena na svetovni lestvici.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta je čez 9:30, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
0: Čas, da se za trenutek posvetimo športu. Slovenski nogometaši so v Varaždinu v bistvu zelo dobro nastopili proti Hrvaški, ki je zaključno pripravljalno tekmo pred odhodom v Severno Ameriko. Na svetovno prvenstvo na koncu vseeno dobila z 2-1. Odločilni zadetek je sicer dosegel Mario Pašalič v 93. minuti. Ostajamo pri nogometu. Nekdani slovenski selektor Matjaž Kek je znova prevzel mesto trenerja hrvaškega nogometnega prvoligaša Rijeke. Tako je na spletni strani potrdil hrvaški klub, pa še ena nogometna, mednarodna nogometna zveza FIFA je predstavila kodeks obnašanja in oblačenja, ki bo za vse obiskovalce veljal med svetovnim in nogometnim prvenstvom, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Navijači, ki si bodo ogledali tekme svetovnega nogometnega prvenstva, na stadione ne bodo smeli prinesti vuvuzel in drugih preglasnih pripomočkov, prepovedane bodo tudi plastenke za večkratno uporabo. Poslikava telesa pa ne more nadomestiti oblačil. Med drugim so to zapisane stvari v pravilniku. Kristjan Čeh pa je na atletski diamantni ligi v Stockholmu zasedel tretje mesto 67,67 metra v metu diska in tako prvič v letošnji oziroma poletni sezoni ni zmagal. Anej Čurin praprotnik je z 10,27 bil tretji na 100 metrov, ampak to žal ni štelo za točkovanje v ligi. Namizno tenisač Darko Jorgič pa je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju in sicer v finalu je ugnal Američana Kanana Jay Haya. Za Hrastničana je to po Limi 2024, drugi osvojeni turnir serije VTT. V četrtem poskusu pa je Aleksandru Zverevu končno uspelo, v napetem finalu Roland Garroja je premagal Flavija Kobolija in sicer je s tem postal in tako je s tem postal prvi Nemec z zmago na turnirjih Grand Slam po Borisu Bekerju leta 96 v Melbourneu. Še Formula 1, Kimi Antonelli, Mercedes je unovčil najboljši startni položaj, vodil od starta do cilja in zanesljivo dobil veliko nagrado Monaka v Formuli 1. Dirka je bila sicer večkrat prekinjena, najdlje za dobre pol ure zaradi poškodovanega vozišča. 19-letni Antonelli je vseeno ostal zbran in miren in dosegel že 5. zaporedno zmago v tej sezoni. Za Marko Markezom pa je fantastični konec tedna v razredu MotoGP. Izkušeni katalonec je na dirki za veliko nagrado Madžarske v Budimpešti poskrbel za nov menik, saj je prišel do svoje jubilejne 100. zmage v karieri. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri o podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora.

0: Joss Stone in You Had Me.
1: Temperature trajno rastejo, do 27 se bo segrelo zračje danes, medtem ko v tem trenutku jasno 22 Maribor, 22 Celje, Ptuj in Murska Sobota 23 Velenje, 21 Ljubljana.
0: Nekaj zastojev zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, si dodaj v potovalni čas kakih dodatnih 5 minut. Drugače tudi od priključka Dramlje proti Mariboru je trenutno zastoj dolg 2 km, pa tudi od Konic v smeri Ljubljane je zaradi del nekaj gostejšega prometa. Drugih posebnosti pa trenutno ni po mojih informacijah. Če še karkoli opaziš na svoji poti, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
12: Več na remoplast.si.
3: Kazino Asradenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino Asradenci.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen. City.

0: Kingstoni in Kocka je padla, sami hiti Radio City, še 9 minut in ura bo 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In glede na to, da se počasi, ampak hkrati bliskovito približuje svetovno prvenstvo v nogometu, torej euforija se nekako stopnjuje, narašča. Ena smešna zgodba povezana z nogometnim prvenstvom, sicer tam zgodba iz 70-ih let, dajmo reči.
1: Aha, stara zgodba.
0: Zelo stara, in sicer člani avstralske nogometne reprezentance so pred tekmo proti Rodeziji, državi, ki več ne obstaja, oziroma je današnji Zimbabve, posvetovali z vračem, ne? Pač tja so šli po nek holistični nasvet, ga tudi dobili, ker več kot očitno je delovalo, ker so Avstralci potem to tekmo zmagali. Ampak vraču bojda nikoli niso plačali in on jih je potem v bistvu preklel.
1: Aha.
0: Nad njimi bojda, da je izvedel neko prekletstvo za neuspeh za vsaj 30 let, ne? In zato se potem Avstralija kar 32 let ni uspela uvrstiti na nobeno svetovno prvenstvo.
1: To ti vrač pa je bil opasen.
0: Po 32 letih pa so se, torej leta 2006, in pol pa od leta 2006 pa na vsako naslednje svetovno prvenstvo. Kar je še mogoče bolj bizarno. Tako da vmes, ko so bili zakleti, dejansko niti blizu niso prišli uvrstitvi, polko pa je tega prekletstva bilo konec, pa so spet na vsakem svetovnem prvenstvu. Kar je, pač ni na ključi, no. Bodite
1: Zanimivo.
0: Prijazni, tudi do vračev, pa ne, čisti
1: Plačete
0: računi.
1: Plačete jim, ne.
0: Ja. Čisti računi uvrstite na svetovno prvenstvo. Očitno. Tak da, ja, dajte plačati vse redno, da ne bo še vas kdo zaklel za, ne vem, 700 let nesreče, ne. Za vsak slučajno. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Licky Lee in Lucky Again.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol minute čez deseto v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Celjski župan Matija Kovač, ki je napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, naj bi nocoj na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Kovač je danes za STA pojasnil, da je kandidaturo za predsednika vložil po povabilu stranke k sodelovanju. Kovač je proti kandidat na zadnjih županskih volitvah Bojan Šrot, ki je bil predtem 24 let župan Celja, je pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami prestopil v SDS. Po včerajšnjih predsedniških volitvah v Peruju pa še vedno poteka štetje glasovnic, rezultat pa je zelo izenačen, zato tekmi med konzervativno kandidatko Keiko Fujimori in kandidatom levice Robertom Sanchezom še ni možno napovedati zmagovalca. Risbe, ki jih je član britanske zasedbe Beatles John Lennon ustvaril za video spot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964, so razstavili v Liverpoolskem muzeju. Okoli 240 risb, ki jih je Lennon ustvaril z umetnikom Stevenom Verono, so pri aukcijski hiši Christie's leta 2000 prodali za okoli 50 tisoč evrov. Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v Turčiji ubranil naslov evropskega prvaka v kolesarskem krosu na izpadanje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, je bil odličen tudi Matic Kranjec Žagar, ki je po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto. Aleksander Zverev pa je dan po primerni zmagi na odprtem prvenstvu Francije v tenisu utrdil tretje mesto na svetovni lestvici in se približal vodilnemu dvojcu, Italijanu Janiku Sinerju in Špancu Carlosu Alcarazu. Finalist Roland Garroja, Italijan Flavio Cuboli, se je povzpel za štiri mesta in se prvič v karieri prebil med najboljših deset. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: 22, Maribor 23, Velenje, Celje in Murska Sobota 24 stopinj imate na Ptuju, 21 Ljubljana, danes do 27, lep dan nas čaka. Jutri više temperature do 29 stopinj, vendar bo več oblakov, pa tudi kakšne plohe se bodo lahko pojavile.
0: Pokvarjeno vozilo pa trenutno vira promet in sicer na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja. Zraven tega tudi krajši zastoj trenutno pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji in pa krajši zastoj zaradi del trenutno tudi od Domžal proti Ljubljani. Ta ti pot podaljša za slabih 5 minut, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
3: Dobre tri minutke pravkar čez deseto en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale sončen ponedeljek. Lepo je teden začeti z lepim vremenom, mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Se mi zdi, da kar nekako lažje zakorakamo v nov teden obveznosti. Upam, da je pred tabo en lep dan, da si zjutraj našel parking, če si z avtom in da si morda že na vse zgodaj slišal svoj najljubši komad na radiju. No, morda pa ga boš zdaj, v nadaljevanju namreč sami hiti Radio City.

0: Jason Russ, I'm yours, Infa 22 minut čez deseto. Pretežno jasno, sončno vreme, danes tudi prijetno toplo, danes gremo do 27 stopinj, ta trenutek že 23 stopinj v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, bo bolj oblačno vreme, 15 stopinj zjutraj in vseeno do 29 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta trenutek ne poročate, naj bo previdno in strpno vsekakor, če si na cesti tudi ti. Če opaziš, kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
3: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
9: Remoplast, že 30 let.
10: Več na remoplast.si.
11: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
12: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
11: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
12: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
13: Turistična organizacija Srbije.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
14: City.
15: In pohvala vedno paše.
0: Tako je, teden je spet na okoli, to je ponedeljek in ponedeljek že tradicionalno na radiju začenjamo s pohvalami. Pohvalam je izraz priznanja, odobravanja ali pa občudovanja za nekaj, kar je nekdo naredil, dosegel ali kar peč takšen je. S to rubriko spodbujam, da začnemo videti lepo okoli sebe, da opazimo morda nekaj, kar je nekomu samoumevno, ampak samo po sebi seveda ni. Teden je lepo začeti pozitivno in pohvala se mi zdi, da da neko tako dodatno motivacijo vsakomor. S pohvalami rada začnem sama, no tokrat bi rada pohvalila svoje sodelavce, ekipo Radia City, ki je v petek organizirala res krasen dogodek, zabavo 30+, znali smo stopiti skupaj, vsak je prispeval svoj del in na koncu smo bili del enega res fajn dogodka, katerega bi zaradi mene lahko redno ponavljali. Tako da, bravo mi, krasno smo to speljali. No, kaj pa bi ti pohvalil oziroma pohvalila? Deli z nami, lahko pošleš voice sporočilo na servis 211, lahko pa enostavno tudi pošleš SMS na 0412111211. Začnimo teden skupaj, lepo.

0: Gianna Nannini in Pa bello è impossibile, sami hiti Radio City in pa 10 in 41 minut. Jasno, sončno popoldne pred nami in do prijetnih 27 stopinj danes v Mariboru. Jutri, kot kaže, bo nekaj več oblačnosti, ampak ostajajo poletne temperature skoraj 15 stopinj zjutraj in do 29 čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Malence in priključkom Rudnik v smeri proti Kozarjam. O drugih posebnostih ta trenutek ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
6: Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
9: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
8: Rezultate boš videl in začutil.
9: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
10: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: City. 15 minut pravkar do 11. En lepa sončen dober dan ti želim, le se družim s tabo na ponedeljek do povdne. In vsi ljubitelji in ljubiteljice radarjev po Mariboru, evo ena aktualna novica. Stacionarni radar se namreč po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli nazaj na Gorkega ulico, kjer je nazadnje meril hitrost med 27. oktobrom 2025 in 21. januarjem, torej letoš. Januarjem. Naj spomnim, tam je bilo kar nekaj prehitrih voznikov, zaznanih je bilo dejansko poprečno na 80 kršitev na dan, no najhitreje pa je nekdo vozil s kar 98 km na uro, kar je precej preveč, kot je dovoljeno, tam je torej omejitev 30 km na uro. No, stacionarni radar bo zdaj torej spet meril voznike v obe smeri vožnje, seveda. Lokacija meritve je tudi dodatno označena s tako neprometno tablo in te pravočasno opozori na merjenje hitrosti, tako da ni zdaj totalen šok, da bi se lahko zagovarjal, da nisi vedel, da je tam radar. Tam je torej omejitev, tam je tudi radar. Jaz moram priznati, da sem se kar navadila voziti 30 na uro, odkar so torej lani postavili radar, pa moram reči, da tudi ne opazim ravno toliko divjakov več tu mimo. Tako da, evo, radar očitno opravlja svojo nalogo. No, svojo nalogo pa naj opravljajo tudi hiti, ki prihajajo in nam polepšajo tale že tako lep ponedeljek. Tak zelo poletno začenjamo. Becky G in pa Sorry Papi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. O novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah srednje in vzhodne Evrope, ki ga ponove merita združenje AI Chamber in platforma The Recursive Media. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo, so sporočili iz The Recursive Media. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov voljivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč voljivk in voljivcev je sreda, zadnji pa 14. julij. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s soprogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na pogovor o tej temi. Danes se v Mariboru s spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem pa bo začetek tekmovalnega programa, ki predstavlja osrednji steber dogajanja festivala. Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu ZDA zasedla 34. mesto za najboljšo uvrstitev v karieri na majorjih. Na zelenicah igrišča Riviera Country Club v Pacific Palisades na zahodu Los Angelesa je slavila domačinka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Cheryl Hull in Mehičanko Gabby Lopez. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in tudi toplo vreme danes, do prijetnih 27 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, nekoliko bolj oblačno, ampak ostajajo visoke temperature, zjutraj okoli 15 stopinj in do 29 čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani. In o drugih posebnostih ta trenutek ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Dan. Lep dan.
1: Dobre tri minutke pravka čez 11. En lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na ponedeljek do poldne 8. junija smo danes in danes mimo grede praznujemo dan najboljših prijateljev. Dan je namenjen temu, da enostavno pokažemo hvaležnost svojim najboljšim prijateljem. Lahko jih danes recimo vsaj pokličemo ali pa še boljše povabimo na kavo. No, lahko pa jim namenite tudi kakšno pesem, zakaj pa ne. Jaz vam vsem namenjam tole.

0: Sabrina Carpenter, Tears, in pa točno 20 minut čez 11. Pretežno jasno sončno vreme danes in do prijetnih, čisto skoraj poletnih že 27 stopinj. Jutri, kot kaže, vremenska slika bo bolj oblačno vreme, ampak stopinje ostajajo oziroma grejo do celo še višje kot danes. 15 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih zaenkrat ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če pa opaziš kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Mami, daj mi kopalke.
6: Še vedno nisijo v Sveti Martina.
5: Sveti Martin.
7: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
8: Tam, kjer bistri potom žubori.
7: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: City.
14: Z OTP Banko.
15: Danes je 8. junij, lahko bi bil dela prost dan, ampak ni.
16: Vsak dan bi lahko bil dela prost dan, če se nekatere vpraša, ne?
15: Mislim, ja.
16: S prstom ampak na sebe, kažem, samo povem.
14: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio City.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
14: Radio City.

0: Teardrops, sami hiti radio City in pa točno 20 minut do 12. Jasno, sončno, toplo popoldne pred nami in do prijetnih 27 stopinj danes v Mariboru. Jutri bolj oblačno vreme, ampak ostaja toplo. 15 stopinj zjutraj do 29, pa čez dan. Zastoji nastajajo še vedno na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Previdno in predvsem strpno, če si na tej relaciji tudi ti, če opaziš kje še karkoli, morda naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
4: Ekipa, telefon sem vrgel v sef.
3: Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: City.
0: 11 in 42 minut, en lep dober dan ti želim, le ja ti delam družbo in ene spodbudne športne novičke. Slovenija ima nove evropske prvake in to takšne, ki po tekmi znajo odpreti tudi kako res dobro steklenico vina, po možnosti tako, ki so jo sami pridelali. Ne vem, če ste vedeli, ampak dejansko obstaja slovenska vinska nogometna reprezentanca, ki je na evropskem prvenstvu vinogradnikov Vino Euro 2026 v Toskani osvojila svoj že peti naslov evropskih prvakov. V velikem finalu so se pomerili z gostitelji Italijani. Po izenačenem rezultatu 1-1 pa je o zmagovalcu odločalo izvajanje 11 metrovk. Ja, dejansko je bilo napeto. Junak rednega dela je bil vsekakor Gorazd Šunko, ki je Slovenijo popeljal v vodstvo. Pri strelih z bele točke pa so Slovenci ohranili mirne živce in izkoristili svojo priložnost za slavje. Odločitev je tako padla v šesti seriji, ko je italijanski igralec žogo poslal preko vrat. Slovenci se tako po 8 letih znova vračajo na sam evropski vrh, s 5 naslovom pa ostajajo najuspešnejša reprezentanca v zgodovini tega tekmovanja. Kot je po zmagi povedal predsednik reprezentance Danilo Stejer, bo ob vrnitvi domov sledilo tudi primerno slavje. Ja, in če kaj poznamo vinarje, bo nazdravljanje zagotovo potekalo v skladu z najvišjimi evropskimi standardi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki pravka čez 12 o novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dober dan. Mariborska knjižnica Studenci, ki od leta 1976 deluje na Obrežni ulici 1, pričenja z delovanjem na novej lokaciji v Ikona centru. Več kot 22 tisoč kosov gradiva se bo selilo v večje in moderno opremljene prostore. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Latvijska vojska je sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Vojska je že izdala opozorilo o morebitni grožnji za regije v vzhodnem delu države. Risbe, ki jih je član britanske zasedbe Beatles John Lennon ustvaril za videospot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964, so razstavili v Liverpoolskem muzeju. Okoli 240 risb, ki jih je Lennon ustvaril z umetnikom Stevenom Verono, so pri aukcijski hiši Christie's leta 2000 prodali za okoli 50 tisoč evrov. Slovenska nogometna reprezentanca je za včerajšnjo tekmo proti Hrvaški, na kateri je izgubila z 1-2, končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati pokazala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in toplo vreme danes, vse do prijetnih 27 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri, kot kaže, vremenska slika nekoliko bolj oblačno vreme, ampak ostaja poletno toplo. 15 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, seveda, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut, pravkar čez 12, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na ponedeljek točno opoldne in danes na 8.6. torej začenjamo z Borštnikovim srečanjem, ki letos poteka že 61. leto zapored, gosti ga seveda pa Slovensko narodno gledališče Maribor. Srečanje bo potekalo torej med 8. in 21. junijem. Gre za najstarejši in tudi najprestižnejši gledališki festival v Sloveniji, ki bo ponudil kritični prerez domače produkcije ter izbrano mednarodno selekcijo. Tako, mi pa dalje s dobrimi hiti v dan. Eva Max začenja tole uro in pa Maybe You're the Problem.

0: Eros Ramazzotin pa un emozione per sempre. Ena in 20 minut, k pa pravka čez 12. Pretežno jasno, sončno popoldne pred nami in do prijetnih 27 stopinj. Jutri, kot kaže, vremenska slika se bo na nebo naselilo nekaj več oblakov kot danes, sicer pa ostaja poletno vroče 15 stopinj zjutraj do 29 stopinj pa čez dan. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti in če opaziš ki še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Čuti! Me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta.
11: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
12: City.
13: Natalija ima novo pesem.
14: Z Grammyjem nagrajeni ameriški DJ, tudi producent Diplo, se vrača z novo country skladbo, pri kateri je združil moči z vzhajajočim country izvajalcem Adrianom Nunezom. Two Stepping je torej mešanica countryja in plesne glasbe, ki sta jo oba opisala kot pesem za dobro voljo, za neki ples, za dolge poletne večere. Hkrati pa slednja predstavlja njegov, torej Diplov povratek v country vode po lanskem albumu Ashes and Diamonds, ki ga ustvaril skupaj z Baileyjem Zimmermanom.
13: Natalija Manova.

0: Whitney Houston in pa How Will I Know, točno 20 minut, pa pravkar do enih. Pretežno jasno, sončno, popoldne pred nami in do prijetnih 27 stopinj. Jutri bolj oblačno vreme, ampak ostajajo te skoraj poletne temperature, 15 stopinj zjutraj in do 29 jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tukaj se zamudiš približno 15 do 20 minut in pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Tukaj je zamuda nekoliko manjša, okoli 10 minut. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah za vse, ki ste na cestah, če opaziš, kje še karkoli. Pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 0412 11 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 13.
4: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutelj ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.
0: 12 in 44 minut, en lep dober dan, ti želim, lejati delam družbo na ponedeljek popoldne. No, tale vikend je minil tudi v znamenju poroke Dua Lipe in igralca Calluma Turnerja. Naj spomnim, še prejšnji vikend sta se najprej civilno poročila v Londonu, no ta vikend pa sta priredila še poročno slavje in čist po balkansko povabila 300 gostov, med katerimi seveda ni manjkalo znanih imen. Dogajanje potekalo sicer na prestižnih lokacijah v Palermu in okolici. Osrednje prizorišče pa je bila zgodovinska vila Valguarnera, ki ji zaradi razkošja pravijo tudi, da gre za nek mali Versailles. Mimo gredem, za voljo njune poroke so za cel vikend zaprli vse glavne trge v Palermu. Prebivalci Palerma so seveda bili malce nezadovoljni, ker se je njihovo življenje za ta vikend, milo rečeno, ustavilo zaradi te poroke, ampak sta se jima mlado poročenca uspela vseeno, bom rekla, primerno opravičiti menda z zelo zajetnim denarnim zneskom na osebo. Eni mediji pišejo, da celo 6000 evrov na osebo. No, jaz ne bi pol preveč zamerila Dua Lipi, moram priznati. No, med povabljenci, torej, kot že rečeno, so bili res številni znani obrazi, med njimi recimo Charlie XCX, pa Donatella Versace, Troye Sivan, Mark Ronson. No, največ pozornosti je gotovo požel nastop Eltona Johna, ki je mlado poročencema uživo zapel svojo uspešnico Your Song. No, na zabavi pa naj bi glasbo vrteli tudi tak pač mimo grede svetovno znani DJ, med njimi recimo David Guetta, pa Martin Garrix in Peggy Gou, ena taka pač bolj na easy poroka, ne, 3 dni traja, celo mesto zapreš, sami znani ti vrtijo in pojajo, pa 3 dni traja. Recimo, kot posebna zanimivost te poroke je bila tudi dekoracija, ene od zabav, kajti več zabav je bilo, to je bilo isto kot nek festival, več odrov, tak si to jaz predstavljam. No, recimo, na eni od zabav so torej postavili veliko knjižno kuliso, ki pa naj bi simbolizirala začetek njune zveze. Spoznala naj bi se namreč ob pogovoru o isti knjigi. Ja, pa i, kako romantično, a ne? Ja, Palermo naj zdaj po torej poroki Dua Lipe dalje živi po ustaljenih tirnicah. Dua Lipi in Kellyju pa obilo ljubezni, pa malce tudi sreče in potrpljenja. Če si se morda tudi ti poročil ta vikend, iskrene čestitke seveda tudi tebi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Vrhovčinsko redarstvo bo danes izvedlo drugo letošnjo akcijo nadzora hitrosti v občinah, ki so vključene v skupno občinsko upravo Maribor in sodelujejo pri skupnem izvajanju tovrstnih nadzorov. Meritve bodo potekale na treh lokacijah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. juli, so objavili na spletni strani državnega zbora. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj ob dnevu od Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Slovenska nogometna reprezentanca pa je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani včeraj v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno vreme in danes do maksimalno 27 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo z nekaj več oblaki, ampak ostajajo poletne temperature. 15 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tukaj se zamudiš približno 15 pa tja do 20 minut. Zastoj pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Tukaj zamuda nekoliko manjša, okoli 10 minut. Previdno torej, če si na cesti in če opaziš ki še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostalim, na cesti pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke je pravkar čez eno. En lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na ponedeljek 8. junija. In če se morda sprašuješ, kaj bo junija dogajalo v Mariboru, je odgovor čist preprost. Veliko. Od kulture in športa do poslovnih srečanj in seveda festivalskega vrveža. Podrobnosti pa kmalu.

0: Bonnie and Clyde in pa Jay-Z in Beyoncé sta bila tole. Sami hiti Radio City in pa točno 21 minut čez eno. Lepo, jasno, sončno smo začeli teden, takšno vreme ostaja danes skozi celoten dan in do 27 stopinj. Jutri se na nebo naseli nekaj več oblakov kot danes, torej bolj delno oblačno vreme mi kaže 15 stopinj zjutraj, vse do 29 stopinj pa naj bi bilo jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tukaj se zamudiš približno 15 pa tja do 20 minut. In pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, tukaj se zamudiš nekoliko manj oziroma 10 do 15 minut. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem deli. Limo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
3: Volkswagen.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
3: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: City.
0: 13 in 24 minut. Dobar dan ti želim, le se družim s tabo na ponedeljek 8. junija. In torej sledi hiter pregled, kam se dat meseca junija v Mariboru. Juni v Mariboru tudi letos prinaša precej pestro dogajanje. Po kulinaričnem uvodu street food Mariborom in pa še prej žametno večerjo, zdaj v ospredje stopa kultura. Med 8. in 21. junijem bo Slovensko narodno gledališče Maribor gostilo 61 festival Borštnikovo srečanje. No, hkrati pa se začenja tudi festivalski juni Maribor, ki bo mestne ulice in trge vse do začetka julija napolnil z glasbo, predstavami in pa tudi drugimi kulturnimi dogodki. Pomemben gospodarski poudarek bo recimo 9. junija prinesel Slovenski globalni forum 2026, ki bo v mestu združil tako domače kot tudi tuje gospodarstvenike ter strokovnjake. No, mesec juni pa bo zaznamoval tudi šport, po maratonu okoli Pohorja sledijo business run, pa otvoritev sezone Pohorje Kozjak Trail in pa tradicionalni nočni tek Maribor. No, Maribor bo tako torej tudi letos preživel v znamenju kulture, športa, gospodarstva in pa seveda druženja na prostem. Mi pa nadaljevanje popoldeva preživljamo v znamenju, ja seveda, samih hitov.

0: Sarah Brannigan in pa Self Control in pa točno 20 minutk do dveh. Pretežno jasno, lepo sončno vreme danes in do prijetnih 27 stopinj. Jutri nadaljujemo z nekoliko več oblaki na nebu, temperature pa gredo jutri še više. 15 zjutraj do 29 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji in sicer pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tukaj je zamude za približno 15 do 20 minut, in pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, tukaj je zamuda nekoliko manjša, okoli 10 minut. Kot poročate, še predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
7: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
10: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
11: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
12: Tam, kjer bistri potok žubori.
11: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
13: City.
14: Dobro jutro.
15: Z OTP banko.
16: Danes je 8. junij, lahko bi bil dela prost dan, ampak ni.
17: Vsak dan bi lahko bil dela prost dan, če se nekatere vpraša, ne?
16: Mislim, ja.
17: S prstom ampak na sebe kažem, samo povem.
15: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
18: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Sami hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka čez drugo v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah srednje in vzhodne Evrope, ki pa ga ponovno merita združenje AI Chamber in platforma Derecusive Media. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo. Računsko sodišče je Centru za socialno delo Primorsko-Notranjska o delu poslovanja, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanja stvarnim premoženjem v letu 2024 izreklo negativno mnenje, so sporočili iz Računskega sodišča. CSD med revizijskim postopkom ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato mu je bilo podano tudi priporočilo za izboljševanje poslovanja. Ugotovljeno je bilo kršenje določb o javnem naročanju in od centra zahtevajo predložitev odzivnega poročila. Danes se v Mariboru s spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Umetniški direktor srečanja Aleš Novak o letošnjem festivalu.
3: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče, predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone.
2: Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu ZDA zasedla 34. mesto za najboljšo uvrstitev v karieri na majorjih. Na zelenicah igrišča Riviera Country Club v Pacific Palisades na zahodu Los Angelesa je slavila domačinka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Charlie Hull in Mehčanko Gabby Lopez. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 27 stopinj. Jutri nadaljujemo z nekoliko bolj oblačnim vremenom, ampak temperature ostajajo poletno visoke. 15 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tukaj se zamudiš približno 15 do 20 minut in pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, tukaj je zamuda nekoliko manjša za približno 10 oziroma 15 minut. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
5: Minut je čez drugo, ja pa zdravo. Katja, sem se vrnila iz dopusta in ti bom ponovno delala družbo med samimi hiti na Radio City. Ponedeljek je in kako začenjamo ponedeljek? Ja, oziroma ponedeljke. S pozitivom, z glasbenim horoskopom in samimi hiti na Radio City. Za začetek pa, torej, hiti.

0: silencio, sami hiti, Radio City. Aktualne temperature Maribor, pretežno sončno 26 stopinj, v tem trenutku izmerjeni zgornja kaplja 24. Danes ostaja po večini sončno, temperature ne bodo više od trenutnih, proti večeru oziroma popoldne, potem nekaj več oblakov, oblačno pa tudi jutri čez dan. Jutri so ponovno napovedane padavine do 29 stopinj pa najvišje temperature. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zamuda tam nekje 20 minut, pa med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje. Proti Mariboru zamuda od 10 do 15 minut. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 36 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 24. Še eno oviro imamo in sicer je med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika pneumatika na cesti, ki ovira promet in zaradi te je zaprt vozni pas. Drugih večjih posebnosti ni, strpno, varno in previdno ti želim na poti, če pa imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: City.
0: In kako začenjamo to ponedeljkovo popoldne na Radio City, je tako, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni, s tremi pozitivnimi iz sveta.
1: Dobre novice Radio City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Med raziskovalno odpravo na odročni planoti v Angoli so znanstveniki odkrili številne doslej neznane vrste živali. Med njimi so nove vrste kačjih pastirjev, kobilic, metuljev in pa celo pajek, ki pod ultraviolično svetlovo žari modro. Odkritje kaže, da na Zemlji še vedno obstajajo območja z bogato in neraziskano biotsko raznovrstnostjo. Nove analize kažejo, da se številne populacije morskih želv po svetu uspešno obnavljajo. Na Floridi so leto zabeležili celo rekordno število gnezd nekaterih vrst želv. Strokovnjaki pa uspeh pripisujejo dolgoletni zaščiti gnezdišč in pa prizadevanjem naravovarstvenikov. Na največjem svetovnem onkološkem srečanju v Chicagu so predstavili več novih zdravil, ki so pri nekaterih oblikah raka občutno podaljšale preživetje bolnikov. Med drugim je novo zdravilo za raka trebušne slinavke v raziskavi podvojilo čas preživetja. Predstavili so tudi test, test, ki bi lahko številnim bolnicam z rakom dojke omogočil, da se izognejo kemoterapiji. Aprila letos pa sta vetrna in pa sončna energija skupaj proizvedli več elektrike na svetu kot plinske elektrarne. To se je zgodilo prvič v zgodovini. Strokovnjaki pravijo, da ne gre za naključje, ampak za dolgoročen trend, saj obnovljivi viri po svetu hitro rastejo. To so bile pozitivne novice Radio City, v pozitivni redakciji pa sem bila Katja Gregorec. Zdaj pa je čas za hite.

0: David Bowie, Let's Dance, sami hiti Radio City. Lepo jasno vreme danes v Mariboru, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih, spodnja ščavnica pretežno sončno, 28 stopinj Celzija. Danes proti večeru nekaj več oblako, sicer pa več brez drugih večjih posebnosti v vremenu, jutri ponovno dež in pretežno oblačno bo čez dan. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, je pri Lenartu zaradi te zaprt prehitevalni pas v obe smeri, pa potem imamo kar nekaj zastojev in sicer med izvozom Šentil oziroma pri izvozu Šentil v smeri Maribora zaradi delovne zapore nekaj zastojev, pa potem zastoji tudi na Tržaški cesti v Mariboru. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, pa potem ovira na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa priključkom Celje. Vzhod v smeri Ljubljane, pneumatika na cesti tam ovira promet. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Teharje in pa na ljubljanski obvoznici prav tako nekaj zastojev med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Še eno oviro imamo na cesti Gruškovje, priključek Marjeta oziroma med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, pneumatika tam ovira promet, zaradi te je zaprt vozni pas. Potovalni čas še preverimo, iz Ljubljane v Maribor ta v tem trenutku traži 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:26. Strpno, varno in previdno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase. V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče. Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi. Se vidimo v igralnem salonu Kazino As Radenci.
0: City. 8. junij je danes popolnoma normalni delovni dan, ampak nekateri sanjajo očitno že o 25.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: Danes je 8. junij, lahko bi bil dela prost dan, ampak ni.
15: Vsak dan bi lahko bil dela prost dan, če se nekatere vpraša. Ne?
0: Mislim, ja.
15: S prstom ampak na sebe kažem, samo pove.
1: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
1: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji. Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Mariborska knjižnica Studenci, ki od leta 1976 deluje na Obrežni ulici 1, pričenja z delovanjem na novi lokaciji v Ikona centru. Več kot 22 tisoč kosov gradiva se bo selilo v večje in moderno opremljene prostore. Otvoritev bo potekala v četrtek, prvi vpis v knjižnico bo na ta dan brezplačen. Državni statistični urad je danes objavil informacijo o dvigu stroška dela. Stroške dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4% višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju zrasli za 17,1%, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa. Države članice EU so danes odobrile zakon o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vseevropske telefonske linije za pomoč in informacije. V skladu direktive bodo države članice vzpostavile vseevropsko telefonsko linijo na številki 116006. Samo v Franciji telefonska linija prejme več kot 72 tisoč klicev na leto, do zdaj pa je linijo za pomoč vzpostavilo 14 držav. Aleksander Zverev je dan po premierni zmagi na odprtem prvenstvu Francije v tenisu utrdil tretje mesto na svetovni lestvici in se približal vodilnemu dvojcu, Italijanu Janiku Sinerju in Špancu Carlosu Alcarazu. Finalist Roland Garroja, Italijan Flavio Cobolli, pa se je povzpel za 4 mesta in se prvič v karieri prebil med najboljših 10. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature Maribor 26 stopinj, sončno je 27, v Murski Soboti 28, na Ptuju 27, Celje 26, Velenje, Ljubljana 28 stopinj Celzija. Danes popovdne sicer po trenutnih napovedih nekaj malega več oblakov brez drugih večjih posebnosti, je pa res, da so ponovno napovedane padavine, ne za danes, ampak za jutri, pa potem tudi v sredo ob pretežno oblačnem vremenu. Torek, torej jutri najvišje temperature do 29 stopinj Celzija, sreda 25, četrtek samo 20. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Pomurski avtocesti. Tam je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. V Ljubljani je na Celovški cesti v križišču s severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in pa predorom Pleto var je proti Mariboru, zamuda tam nekje do 30 minut. Na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji prav tako nekaj zastojev in pa na glavnih in regionalnih cestah Celje, Teharje, Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste, Lesce, Bled in pa Šmarje, Koper, prav tako nekaj zastojev. Še ovira na Podravski avtocesti pred Zladoličjem proti Ptuju je oviran promet na voznem pasu, kosi pneumatike so tam in pa tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in pa Celjem vzhod oviran promet, prav tako zaradi kosov pneumatike. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če opaziš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez tretjo, ponedeljkova popoldne na Radio City. Veš, kaj to pomeni?
0: Glasbeni horoskop.
1: Ura glasbenega horoskopa, takšnega posebnega horoskopa na Radio City, kjer v bistvu ne dobiš dolgih napovedi, dobiš eno kratko napoved, no potem pa ti v bistvu nov teden napove pesem, ki ti jo po tej kratki napovedi seveda z veseljem tudi predvajam. In mi začnemo vedno s drugim znamenjem, zaradi tega, da pridete vsi enkrat prvič na vrsto in danes smo pri Levih. Začenjamo torej z Levi, katera pesem napoveduje nov teden Levom. Ta teden vas lahko nekdo očara že v prvem pogledu. Ker ste po naravi radi opaženi, boste tokrat vi tisti, ki boste težje skrili zanimanje. Juni prinaša več lahkotnosti in pa flirtanja. Zato ne analizirajte vsake podrobnosti, včasih je dovolj, da preprosto uživate v trenutku. Pesem, ki pa napoveduje vaš nov teden...
0: Glasbeni horoskop.

Angel Eyes zause leve v novem tednu. Glasbeni horoskop. Nadaljujemo z devicami. Ta teden boste imeli dovolj praznih obljub in ponavljajočih se zgodb. Nekdo vam bo govoril eno, njegova dejanja pa bo dokazala nekaj drugega. Vaša prednost bo, da boste hitro ločili bistvo od hrupa. Ne izgubljate energije za stvari, ki jih ne morete spremeniti. Zato, drage device, glasbeni horoskop. Pesem, ki napoveduje vaš nov teden, drugi teden v mesecu juniju, Naughty Boy in La La La. Mogoče pa si zapojete, ko bo šlo malo težje v tem novem tednu.

0: Hvala za vse device v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa tehnice? Ja, drage tehnice, pred vami je teden, ko ne bo vse tako črno-belo, kot se bo zdelo na prvi pogled. Nekdo vas lahko preseneti z dejanjem, ki ga ne boste pričakovali. Ker rade vidite dobro v ljudeh, boste morali poiskati pravo ravnotežje med zaupanjem in pa previdnostjo. Ne verjamite vsaki zgodbi, ki jo slišite.
1: Glasbeni horoskop.
0: Zato pesem, ki napoveduje nov teden, tehnica, Baker in Bonnie M.

My Baker, sami hiti Radio City v novem tednu za vse tehnice. Glasbeni horoskop. Gremo naprej, škorpioni. Škorpioni, ta teden boste manj pripravljeni požreti stvari, ki vas motijo. Če se je nekdo predolgo izogibal odgovornosti, boste to tudi jasno pokazali. Se opravičujem, po naravi ste vztrajni, a zdaj je čas, da postavite mejo. Presenetilo vas bo, kako dobro se boste počutili,

0: ste povedali svoje mnenje. Zato, dragi škorpioni,
1: glasbeni horoskop.
0: Pesem, ki napoveduje vaš nov teden, The All American Reject and Gives You Help.

0: Zdaj vse škorpijone. No, zdaj pa hitro informacije za vse tam zunaj. 26 stopinj v Mariboru, sončno je, ne pozabi se namazati sončno kremo, če se odpravljaš ven danes, sicer pa 27. Murska Sobota danes ostaja pretežno oblačno po trenutnih napovedih, sicer v tem trenutku v Mariboru ne bo brez oblačka. Jutri pretežno oblačno do 29 stopinj, močneje bo zapihal južni veter, pa popoldne so napovedane padavine, večje količine dežja v sredo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tudi danes se kar veliko dogaja, do prometne nesreče je prišlo na pomurski avtocesti. Ta je pri Lenartu zaprta, oziroma pri Lenartu je zaradi te zaprt prehitevalni pas v obe smeri, potem prometna nesreča prav tako v Ljubljani, na Celovški cesti v križišču, severno-ljubljansko obvoznico je močno oviran promet prav tako v obe smeri. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zamuda tam do 20 minut, pa med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 30 minut. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Čentiljem proti Avstriji, pa na Ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej proti Šmarju. Zastoji tudi na glavnih in pa regionalnih cestah. Celje, Teharje, Ljubljana, Trzin, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa Vodice, Moste. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Mislim, da jih je kar dovolj, tako da ti želim predvsem varno, strpno na poti. Če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa sej veš, nič 41-211-211. Varno pot!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifica in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
8: Za brezskrbne počitnice.
9: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: City.
11: Glasbeni horoskop.
0: Ja, o uri glasbenega horoskopa se nahajamo, ko torej vsako znamenje dobi res, res kratko napoved, sicer pa ti nov teden napoveduje pesem, ki jo dobiš. Iz moje strani seveda, v tem trenutku smo že pri strelcih, naj samo povem, da seveda nič ni na prvo žogo v horoskopu in pa v astrologiji, tako da moraš malce bolj globje poslušati pesem, ki ti jo dam. No in zdaj smo, kot že omenjeno, pri strelcih. Strelci, ta teden boste iskali nekaj več. Več navdiha, več dogajanja, več iskrenosti. Rutina vas bo hitro začela dolgočasiti, dober čas bo za nov hobi, izlet ali pa pogovor, ki vam odpre nov pogled. Ne zadovoljite se z odgovori, ki vas ne prepričajo.
11: Glasbeni horoskop.
0: Zato, dragi strelci, ena mojih najljubših One Republic in Give Me Something. Sami hiti Radio City v uri glasbenega horoskopa.

0: Radio City One Republic, Give Me Something za strelce.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ja, kaj pa glasbeni horoskop napoveduje kozorogom? Ni treba, da imate vedno prav vi ali nekdo drug. Ta teden boste največ dosegli takrat, ko boste pripravljeni narediti korak proti sredini. Nek spor ali nesporazum se lahko razreši hitreje, kot pričakujete. Včasih kompromis ni poraz, ampak zmaga za obe strani. Dragi kozorogi,
1: glasbeni horoskop.
0: Ta je vaša. Right over

0: Lidl, sami hiti Radio City za vse kozoroge.
1: Glasbeni horoskop.
0: Tako torej vsak ponedeljek med 3. in 4. uro vsako znamenje dobi pesem, ki mu napoveduje nov teden. Pri vodnarjih smo She's All I Wanna Be. Primerjanje z drugimi vam ta teden ne bo prineslo nič dobrega. Morda boste imeli občutek, da nekdo dosega nekaj, kar si želite tudi sami, a vaša pot je drugačna. In ravno zato zanimiva. Osredotočite se na svoje prednosti, ne pa na tuje uspehe. Zato, dragi vodnarji,
1: glasbeni horoskop.
0: Kot že napovedano, She's All I Wanna Be.

0: Ona bi so bad, sami hiti Radio City v uri glasbenega horoskopa.
1: Glasbeni horoskop.
0: Smo že pri ribah, po precej aktivnih dneh si boste zaželeli malo več časa zase. Nič ne bo narobe, če kakšno povabilo zavrnete in si vzamete trenutek za razmislek. Vaša intuicija bo ta teden zelo močna. Prav v miru boste našli odgovor na vprašanje, ki vas spremlja že nekaj časa. Zato, dragi ribi,
1: glasbeni horoskop. I'm sitting down here, but hey, you can see me.
0: Sitting down here, pesem, ki napoveduje vašo prihodnost v novem tednu v glasbenem horoskopu na Radio City med samimi hiti.

0: Sitting down here, sami hiti Radio City Uri glasbenega horoskopa za vse ribe. Sončno in 26 stopinj v Mariboru. Hitro še skočimo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti pri Lenar. To je zaprt prehitevalni pas v obe smeri, pa tudi v Ljubljani je prišlo do prometne nesreče na Celovški cesti v križišču. Severno-ljubljansko voznico močno oviran promet prav tako v obe smeri. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Plejtovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano, uro in pol. Zastoje imamo tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Ljubljanski obvoznici od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju, prav tako od Tomačevega. Proti Kosezam nekaj zastojev, pa zastoji še na regionalni in glavnih cestah Celje, Teharje, Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste, Lehce, Bled, Šmarje, Koper in Celje, Vojnik. Varno ti želim na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja. Na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki. Nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen. Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: City. Glasbeni horoskop.
0: Ja, v uri glasbenega horoskopa se nahajaš. To je torej horoskop, ki ti daje v bistvu napoved skozi pesem, ki ti jo zavrtimo. In nazadnje smo zavrtili Sitting Down Here za vse ribe, no zdaj smo pa pri ovnih. Dragi ovni, ta teden boste opazili, kako hitro se stvari spreminjajo okoli vas. Nekaj novega vas bo navdušilo, a hkrati boste pogrešali nekaj starega in pa znanega. Kot znamenje, ki rado hiti naprej, boste morali najti ravnotežje med novostmi in pa preverjenimi stvarmi. Ni vse staro za odpis, zato dragi ovni.
11: Glasbeni horoskop.

0: Video Kill the Radio Star u uri glasbenega horoskopa u tim novem tednu za vse one.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa biki? Juni vas opozarja, da ne zamudite priložnosti samo zato, ker predolgo razmišljate. Nekaj zanimivega se lahko zgodi zelo hitro, zato bodite pozorni na znake okoli sebe. Ker radi delujete premišljeno, boste tokrat morali zaupati tudi občutku. Včasih je treba ukrepati, preden trenutek mine. Zato, dragi biki,
1: glasbeni horoskop.
0: Ne mežikajte dvakrat.

Mal Smith in Blink Twice, zase Bikem. Glasbeni horoskop. Kaj pa dvojčki? Ta teden boste bolj kot običajno iskali družbo ljudi, ob katerih se počutite sproščeno. Dober pogovor vam lahko polepša dan bolj kot katerakoli druga stvar. Če ste od nekoga oziroma če ste se od nekoga oddaljili, je zdaj pravi čas za ponovno povezovanje. Poletje je pred vrati in s njim tudi več druženja. Zato, dragi dvojčki, glasbeni horoskop. Ta nov teden napoveduje samo vam, Lonely No More in Rob Thomas.

Corrupt Thomas, Lonely No More, za vse tvojčke v novem tednu. Glasbeni horoskop. Tako, samo še raki ste ostali in raki, ja, pred vami je teden, ki prinaša več lahkotnosti in pa dobre volje. Sončni dnevi vas bodo vabili ven med ljudi ali v naravo. Ker ste čustveno znamenje, boste še posebej cenili preproste trenutke z bližnjimi. Včasih za lep dan res ni potrebno veliko in dragi raki, vam nov teden napoveduje Carmen Stavec. Glasbeni horoskop. Z naslovom, ki bi lahko opisal tudi današnji dan. Lep poletni dan. Sami hiti, Radio City, dobrih 5 minut pa še manjka do četrte.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baro.
2: Dobar dan. Opozicijske stranke pričakujejo po napovedi premija Janeza Janše ta teden ponudbo partnerstva za razvoj. Premier poudarja, da sodelovanje ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo Slovenijo ter da ob sodelovanju ni obveznosti. Izrael in Iran morata nemudoma prenehati streljati, je sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Izrael in Iran sta včeraj in danes znova sprožila medsebojne napade, prvič po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v začetku aprila. Ponovni izbruh spopadov bi lahko ogrozil prizadevanja za konec vojne na Bližnjem vzhodu. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s soprogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pyongyang pripravljen na pogovor o tej temi. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 na Richterjevi lestvici. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred tsunamijem, a so večino že umaknili. Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v Turčiji ubranil naslov evropskega prvaka v kolesarskem krosu na izpadenje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Slovenska nogometna reprezentanca pa je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani včeraj v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 27 v Murski Soboti, 28 na Ptuju, 28 v Celju, 26 Velenje, Ljubljana delno sončno in 28 stopinj Celzija. Nekaj več oblako danes popoldne, sicer pa pretežno oblačno tudi jutri čez celoten dan, temperature ostaja visoke do 29 stopinj Celzija. Jutri bomo potrebovali dežnik, kajti ponovno so napovedane padavine. Še aktualno stanje na cestah, še vedno na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obeh smeri, še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. V tem trenutku zastoji tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, tam nekje 4 km za tovorna vozila in občasno tovorna, torej zastoj dolg, tam nekje 4 km tovornih vozil na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju, od Tomačevega proti Kosezam, prav tako zastoj pa tudi na regionalnih in pa glavnih cestah Celje, Teharje, Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste in pa Celje, Vojnik. Strpno ti želim na poti, predvsem strpno, no, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Katja.
1: 4 minute so zdaj že čez četrto in ura glasbenega horoskopa se je zaključila. Vsako astrološko znamenje je torej dobilo svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden. Jaz upam, da veš, katera je tvoja. Če si vse skupaj morda zamudila, no potem pa ti samo povem, da ni prav vse izgubljeno in da lahko normalno zadihaš. Glasbeni horoskop bo že kaj kmalo lahko našel na naši spletni strani. Tam te tako čaka torej kratka napoved in pa tudi pesem, ki ti napoveduje nov teden. Jaz pa nadaljujem samimi hiti na Radio City. Jaz upam, da imaš čudovit, jasen, sončen ponedeljek. 4 minute pa so čez četrto.

0: Sami Hiti, Radio City. Lepo, jasno, sončno v Mariboru, 26 stopinj v tem trenutku, izmerjenih 27 Gornji grad, prav tako pretežno sončno. Ceste še vedno na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče pri Lenartu. Zaprt prehitevalni pas v obe smeri še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zamuda 20 minut, pa med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam pol ure. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, tam nekje 4 km dolg zastoj. Dolg zastoj tovornih vozil. Zastoje imamo tudi na ljubljanski obvoznici od Ljubljane center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap, pa od Tomačevega proti Kosezam. Še na regionalnih in pa glavnih cestah zastoji Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste, Celje Vojnik. Drugih posebnosti v tem trenutku ni oziroma vsaj mi o njih ne poročamo, ne vemo za njih, tako da če imaš ti kakšno dodatno, pa sej veš nič 411-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Rotokaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Lekcija 18.
9: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
8: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: City.
0: Kako smo kaj s panjem na dopustu, kako spimo? Dobro, slabo, se od noči do noči razlikuje, kako spimo. V času dopustov smo namreč, zato o tem govorim, jaz sem ravno z dopusta in razmišljala sem o tem, kako katastrofalna je bila prva noč in zakaj je vedno v bistvu tako, da prvo noč res izjemno, izjemno slabo spim, ne glede na to, kje sem, samo da pač postelja ni moja. In boj, da ni to tako čuden pojav. Prvo noč v hotelu ali pa v apartmaju ali kamorkoli se že odpravljamo, spimo skoraj da vedno slabo in se zbujamo. Temu znanstveniki pravijo učinek prve noči. Gre v bistvu za čisti evolucijski preživetveni nagon. Ko spimo v novem okolju, naši možgani ne gredo v celoti v spanec. Leva polovica možganov namreč ostane napol budna in deluje kot neke vrste nočni stražar. In ker leva polovica podzavestno skenira sobo in pa posluša za vsak neznani šum, potem tvoj spanec v bistvu ostane plitek in si zjutraj kar fertik. Ja. Žal rešitve nimam, samo vem pa, kaj se dogaja, tako da morda rezerviraš kak dan dlje dopusta, pa pač pozabiš to prvo katastrofalno noč. Recimo. Fajn je biti pameten, ne? Vsaj odgovor imamo na to, drugače pa kjerkoli že si, kamorkoli se že odpravljaš, upam, da imaš čudovit ponedeljek. Med samimi hiti na Radio City pa Golden.

0: Gabriela, Sammy Hit Radio City. Po jasno vreme, 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pragersko delno sončno 28 stopinj Celzija. Proti večeru danes nekaj več oblako, potem pa jutri. Pretežno oblačno čez celoten dan, sicer temperature ostajajo visoke do 29 stopinj Celzija, popoldne pa so napovedane padavine. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici pri Barju proti Dolenski, je tam zaprt prehitevalni pas, pa potem na pomurski avtocesti pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zamuda nekje 20 minut, tudi med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda do 40 minut. Zastoji še na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, 5 km dolg zastoj za tovorna vozila, na ljubljanski obvoznici prav tako zastoji od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju, pa od Tomačevega proti Kosezam. Zastoji tudi na regionalnih cestah, oziroma na glavnih in regionalnih cestah Celje, Teharje, Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste, Celje, Vojnik. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
10: Remoplast, že 30 let.
11: Več na remoplast.si.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
13: City.
0: Na Radio City med samimi hiti ti družbo ponovno delam Katja in ja, ljudje na koncu niti nismo tako grozni, kot včasih izgleda. Novo fino raziskavo imamo namreč o našem sodelovanju z drugimi. Raziskava kaže, da bi 69% ljudi raje prispevalo k skupnemu dobremu, tudi če bi potem sami dobili manj. Večina pa meni, da bi tako ravnala le približno polovica ljudi, ampak raziskava je torej pokazala drugače. Mednarodna raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 100 tisoč ljudi iz 125 držav, je prinesla zanimiv rezultat. Pripravljenost za sodelovanje z neznanci je po svetu presenetljivo visoka. Kar okoli 69% ljudi je bilo torej pripravljenih prispevati k skupnemu dobremu, čeprav bi zaradi tega imeli potem manj osebne koristi. V poskusu, ki sta ga izvedli Univerza v Bonu in pa Univerza v Frankfurtu, sta dve osebi iz iste države, ki se nista poznali, neodvisno izbirali med dvema možnostima. Če nekdo ni sodeloval, je zase prejel $100, če je sodeloval, pa potem $70. Če sta sodelovala oba, je bilo dodatnih $400 namenjenih za projekte varovanja podnebja. Čeprav je v resnici sodelovalo skoraj 7 od 10 ljudi, pa so sodelujoči ocenili, da bi se za sodelovanje odločilo le 47% drugih. Takšno podcenjevanje pripravljajo pripravljenosti za sodelovanje pa so raziskovalci opazili kar v 124 od 125 držav. Avtori raziskave poudarjajo, da je to pravzaprav dobra novica. Menijo, da bi lahko bolj realistično zaupanje v dobre namene drugih ljudi okrepilo sodelovanje in prispevalo k bolj povezani družbi. Narobe imamo torej, ko mislimo, da ne bi radi sodelovali in pomagali, ta raziskava je torej pokazala čisto, čisto nasprotje. Bravo mi, samo tako naprej. Mi na Radio City nadaljujemo seveda samimi hiti, Sounds Like a Melody.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Če ste namenjeni proti Štajerski ali Štajerskega konca proti Ljubljani, se oborožite z izjemno potrpežljivostjo. Od danes jutra je med slovenskimi Konicami in Dramljami vzpostavljena nova zapora, zaradi katere promet poteka dvosmerno le po eni polovici avtoceste. Dars največji kolaps pričakuje v jutranjih in popoldanskih Konicah, takrat lahko kolone sežejo vse do Slovenske Bistrice na eni in Celja na drugi strani. Po podatkih Darsa se skozi to grlo vsak dan zlije 41 tisoč vozil. In tudi regionalne ceste bodo obremenjene, zato svetujejo, da kljub zastojem ostanete na avtocesti. Zapora bo trajala vse do konca avgusta, kar pomeni, da bo to ravno v vrhuncu turistične sezone. Pred opozicijo je nova ponudba premijeja Janeza Janše. Ta teden naj bi parlamentarnim strankam predstavil tako imenovano partnerstvo za razvoj, s katerim želi opozicijo vključiti v pripravo ključnih reform in sistemskih zakonov. Janša poudarja, da gre za ponojeno roko sodelovanja brez obveznosti za opozicijo. Medtem ko je predsednik resnice Zoran Stevanovič ideji naklonjen in ne izključuje podpisa sporazuma, so v levosredinski opoziciji precej bolj zadržani. Predsednik Svobode Robert Golob in sokoordinator Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za stališče socialnih demokratov še prezgodaj, saj najprej čakajo na konkretne predloge. Po streljanju pri lokalu Mio Nono pod Šmarno goro, v katerem je bil ranjen znani slovenski profesionalni borec mešanih borilnih veščin Aleksandar Drabinca, po družbenih omrežjih kroži posnetek nasilnega obračuna, ki ga je objavil kar sam. Na njem je videti pretep več moških, metanje stolov in trenutek, ko odjeknejo streli. Drabinca je razkril, da sta ga krogli zadeli v obe nogi, a hujših poškodb ni utrpel. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Nova izmenjava raketnih napadov med Izraelom in Iranom je dodatno zamajala krhko premirje. Izrael je ponoči napadel več ciljev v Iranu, potem ko je Teheran nad Izrael izstrelil skoraj 30 balističnih raket. Po navedbah predstavnika izraelske vojske so nad Izrael dve raketi izstrelili tudi proiranski hutijevski uporniki iz Jemna. Iranske oblasti za stopnjevanje razmer krivijo Združene države Amerike in opozarjajo na posledice za regijo ter svetovno gospodarstvo. Ameriški predsednik Donald Trump pa obe strani poziva k takojšnji prekinitvi ognja. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 27 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 28 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju, 27 Velenje, Ljubljana, pretežno oblačno, 28 stopinj Celzija. Danes popoldne oziroma proti večeru nekaj več oblakov, sicer pa bo pretežno oblačno tudi jutri. Temperature najvišje do 29 stopinj Celzija, močneje pa bo jutri pihal južni veter, tudi padavine so napovedane popoldne, tako da ne pozabi na dežnik, pripravi si ga še danes. Ja, pestro je na cestah, tako kot smo slišali že v novicah in še nekaj nesreč imamo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam sta zaprta vozni in pa prehitevalni pas. Med Slovensko Bistrico in pa Slovenskimi Konicami proti Ljubljani promet poteka po počasnem pasu. Prometna nesreča tudi na ljubljanski obvoznici pri Barju proti Dolenski, tam je prav tako zaprt prehitevalni pas, pa na Pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče pri Lenartu še vedno zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani zamuda 20 minut, med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 40 minut. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji 5 km, dolg zastoj za tovorna vozila, na ljubljanski obvoznici od Ljubljane center proti Malencam in naprej proti Šmarju, zastoji tudi od Tomačevega proti Kosezam na ljubljanski obvoznici. Še na glavnih in regionalnih cestah, tudi tam imamo nekaj zastojev, na cesti Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste in pa Celje Vojnik. Prav tako zastoji še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Strpno, predvsem strpno in pa varno, previdno.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 6 minut je zdaj že čez peto, še vedno pa se med samimi hiti na Radio City s tabo družim, Katja. Kaj sledi?

0: Levin, Skater Boy, Sami Hiti, Radio City. 27 stopinj, jasno sončno v Mariboru, popoldne nekaj malega več oblakov, leti pa nam bodo družbo delali tudi jutri in pa v sredo, ko pridejo, ko bo tudi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprta sta vozni in pa prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu. Prometna nesreča tudi na ljubljanski obvoznici, pri Barju proti Dolenski je zaprt prehitevalni pas, pa na Pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Zastojim na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa potem pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zamuda 20 minut, pa med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarja proti Mariboru zamuda 40 minut. Na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji 5 km zastoja za tovorna vozila, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Ljubljane center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap, pa na glavnih cestah in regionalnih Celje oziroma Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste, Celje, Vojnik. Prav tako zastoji še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred priključkom oziroma med priključkom Celje center in pa priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna naskoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potom žubori.
1: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
9: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
9: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
11: Ja, gremo!
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Več na Family Park. Pikaši!
14: City.

I like your beard. Med samimi hiti na Radio City v tem trenutku preverjamo tudi, kaj se kaj dogaja v svetu slavnih, v svetu glasbenikov, kar nekaj zanimivih novic je tam zunaj, med drugim Harry Styles, britanski zvezdnik, ki je po 10 koncertih v Amsterdamu v mestu izrekel zahvalo na nekoliko drugačen način. V časopisu Het Parool je objavil ročno napisano sporočilo, v katerem se je zahvalil za gostoljubje in zapisal Amsterdam. Prvega ne pozabiš nikoli. Navdušeni oboževalci so na to skoraj da v celoti pokupili časopis, posamezni izvodi pa se na spletu prodajajo tudi za okoli 200 evrov. Zaradi velikega zanimanja pa uredništvo razmišlja o dodatnem ponatisu. Pop zvezdnica Dua Lipa in pa britanski igralec Callum Turner sta na Siciliji pripravila razkošno poročno slavje za več kot 200 gostov. Poseben trenutek večera je bil nastop Eltona Johna, ki je mlado poročencema zapel pesem Your Song. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo dogodek Siciliji prinesel veliko mednarodno promocijo in pa več 100 milijonov evrov gospodarskih učinkov. Nekaj kritik so sicer povzročile prometne zapore in pa varnostni okrepi, razpravo pa je sprožil tudi britanski članek, ki je območje povezal z mafijsko preteklostjo. Na Broadwayu v New Yorku pa so podelili letošnje nagrade Tony. Najpomembnejša priznanje v svetu muzikalov in pa gledališča. Prireditev je prvič vodila pevka Pink, ki je občinstvo navdušila z atraktivnim nastopom in pa pesmijo Lady Marmalade. Za najboljši musical je bil izbran Šmigadon, med nagrajenci pa je bil tudi igralec John Lithgow. Večer so popestrili številni nastopi iz aktualnih in pa legendarnih broadwayskih uspešnic, med njimi tudi musicala Chicago. Ja, če smo govorili o glasbi, pa gremo nazaj. Glasbi seveda.

0: Capaldi, Forget Me, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature, Maribor 27 stopinj Celzija, pretežno jasno, pa tudi v zgornji Polskavi, tam prav tako 27 stopinj. Danes proti večeru, vsaj po trenutnih napovedih, nekaj več oblako, sicer bo pretežno oblačno tudi jutri čez dan, napovedane so padavine, sploh popoldne, močneje bo zapihal južni veter, ostaja pa torej pretežno oblačno, temperature pa vse do 29 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo, tako pravite.
1: Zdravo. Pred menim prehodom Šentil ni nikakršne gužve. Odkud vi informacije dobivate, pojma nijem. Hvala.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo iz prve roke. Ja, na promet.si še vedno piše, da je na menem prehodu Šentil oziroma pred menim prehodom Šentil 5 km dolga kolona tovornih vozil, tako da najlepša hvala, da nas popravite, ampak mi nažalost nismo na poti in ne vidimo in lahko samo preverimo oziroma preberemo to, kaj imamo napisano na spletni strani promet.si. Še enkrat najlepša hvala torej za to informacijo, sicer pa prometna nesreča na Štajerski avtocesti zaradi letesta zaprta vozni in pa prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet poteka tam po počasnem pasu, zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani zamuda 20 minut, med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 40 minut. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Ljubljana centra proti Malencem naprej proti Šmarju Sap, pa na glavnih in pa regionalnih cestah Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste in pa Celje, Vojnik. Najlepša hvala za vse vaše informacije, če imaš še ti kakšno, ja, nič 412-11211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
6: City.
2: Dobro jutro. Z OTP banko.
0: Danes je 8. juni, lahko bi bil dela prost dan, ampak ni.
7: Vsak dan bi lahko bil dela prost dan, če se nekatere vpraša. Ne?
0: Mislim, ja.
7: S prstom ampak na sebe, kažem, samo povem.
2: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6, v novinarski redakciji pa Petra Behovar.
2: Dobar dan. Konec tedna naj bi Mlata Žirec v študentskem domu v Kopru posilil študentko. Policija ga je že prijela, kako je mogoče, da so taki dogodki vse pogostejši. Dvojna merila. Primerili smo retoriko poslanke Svobode Lene Grgurevič iz časa, ko je bila še poslanka koalicije z nastopi v teh dneh. In videti je, kot da bi pozabila, kako je nastopala še pred nekaj tedni. Obstala je še Štajerska avtocesta. Zaradi del na cesti spet dolgi zastoji. Se na gradbiščih po državi že stekla dela tudi po noči, kot je obljubljal Dars in na katerih odsekih. Še vedno odmeva intervju izraelske veleposlanice, ki ga je dala za oddajo Ura moči na naši televiziji. Kako vidi prepoved pristanka izraelskega letala in priznanje Palestine v povzetku pogovora. V družabni kroniki izveste, kateri igralec je postavil svetovni rekord in čigava zvezdniška poroka vznemirja naše sosede. Obiskali pa smo tudi koncert vedno romantičnega Jana Plestenjaka. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 27 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 27 tudi v Murski Soboti, 28 na Ptuju in v Celju, 26 Velenje, pa Ljubljana, v tem trenutku 28 stopinj Celzija. Danes proti večeru nekaj malega več oblako, sicer staje v Mariboru, nič ne kaže na to, da bi postala pretežno oblačno, ne bo je v tem trenutku brez oblačka, sicer pa pretežno oblačno jutri. Do 29 stopinj deževalo bo jutri, pa močne bo zapihal južni veter. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti, sta zaprta vozni in pa prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu, zastoje imamo prav tako na Štajerski avtocesti, pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani zamuda 20 minut, med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru pa zamuda 15 minut. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, imaš še ti kakšno posebnost, nič 4 1 2 1 1 2 1 1.

so zdaj že čez šesto in na to ponedeljkovo sončno popovdne ti lep pozdrav, lep dober dan želim. Katja, 8. junija danes, mimo grede vse najboljše, če imaš tudi ti danes rojstni dan. Upam, da imaš čudovit dan, da je bil ponedeljek prijazen s tabo, da ni bilo preveč hudo. Pa če pa je bilo, no potem pa imamo mi na Radio City super zdravilo. Kot vedno, seveda, same hite na Radio City, Maroon 5, Christina Aguilera in Moose Like Jagger pa začenjata to šesto uro na Radio City.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih

0: točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: City.

0: jutro. Z UTP Banko.
1: Kako pa papež dela? Kaj si ti nor? V bistvu je šel na delovni dopust, jaz temu rečem v Španijo. Včeraj je mašnikoval, ne vem, 1,5 milijona ljudi v Madridu. In je bil v bistvu kolaps mesta, zdaj v sredo, pa gre tudi v Barcelono. In to bojo nekako izkoristili domačini, ker po spletu v bistvu krožijo razni oglasi in ponudbe, da bodo oddajali svoje balkone.
2: Seveda. Ja, seveda. Zato bojo izkoristili vse.
1: Za ta mimohod papeže v bistvu do Sagrade Familije, torej bi naj na tej ulici kar nekaj oglasov krožilo po spletu, da torej res stanovalci tam v bistvu dajo, ne vem, mogoče del svoje dnevne sobe, dnevni prostor in balkon, zato da lahko ta mimohod dejansko opazuješ in gledaš za en dan, lahko tudi za 2 ali 3 ure celo samo, toliko da pač ga vidiš in pol lahko reš dol nazaj. Cene segajo pa tak kar širok spekter je od 250 evrov do 1600.
2: Lepo.
1: Za balkon.
2: Lepo.
1: Eno se to je podobno, kot da je mine v Mariboru, ne? Že skoraj, tako da nekaj tudi tu smo.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Kaj poslušaš?
2: Tole.

0: Festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar večer. Če ste namenjeni proti Štajerski ali iz Štajerskega konca proti Ljubljani, se oborožite z izjemno potrpežljivostjo. Od danes jutra je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami vzpostavljena nova zapora, zaradi katere promet poteka dvosmerno le po eni polovici avtoceste. Dars največji kolaps pričakuje v jutranjih in popoldanskih Konjicah, takrat lahko kolone sežejo vse do Slovenske Bistrice na eni in Celja na drugi strani. Po podatkih Darsa se skozi to grlo vsak dan zlije 41 tisoč vozil. In tudi regionalne ceste bodo obremenjene, zato svetujejo, da kljub zastojem ostanete na avtocesti. Zapora bo trajala vse do konca avgusta, kar pomeni, da bo to ravno v vrhuncu turistične sezone. Pred opozicijo je nova ponudba premijeja Janeza Janše. Ta teden naj bi parlamentarnim strankam predstavil tako imenovano partnerstvo za razvoj, s katerim želi opozicijo vključiti v pripravo ključnih reform in sistemskih zakonov. Janša poudarja, da gre za ponojeno roko sodelovanja brez obveznosti za opozicijo. Medtem ko je predsednik resnice Zoran Stevanovič ideji naklonjen in ne izključuje podpisa sporazuma, so v levosredinski opoziciji precej bolj zadržani. Predsednik Svobode Robert Golob in sokoordinator Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za stališče socialnih demokratov še prezgodaj, saj najprej čakajo na konkretne predloge. Po streljanju pri lokalu Mio Nono pod Šmarno goro, v katerem je bil ranjen znani slovenski profesionalni borec mešanih borilnih veščin Aleksander Drabinca, po družbenih omrežjih kroži posnetek nasilnega obračuna, ki ga je objavil kar sam. Na njem je videti pretep več moških, metanje stolov in trenutek, ko odjeknejo streli. Drabinca je razkril, da sta ga krogli zadeli v obe nogi, a hujših poškodb ni utrpel. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Nova izmenjava raketnih napadov med Izraelom in Iranom je dodatno zamajala krhko premirje. Izrael je ponoči napadel več ciljev v Iranu, potem ko je Teheran nad Izrael izstrelil skoraj 30 balističnih raket. Po navedbah predstavnika izraelske vojske so nad Izrael dve raketi izstrelili tudi proiranski hutijevski uporniki iz Jemna. Iranske oblasti za stopnjevanje razmer krivijo Združene države Amerike in opozarjajo na posledice za regijo ter svetovno gospodarstvo. Ameriški predsednik Donald Trump pa obe strani poziva k takojšnji prekinitvi ognja. Zaključujemo s kratkim pregledom dnevnih novic. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten večer.

0: Ja, zdravo Danilo, na tej strani jaz bi sporočil, da se je prišlo do prometne nesreče na avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, tako da svetujem izvoz oziroma izhod na avtocesti Slovenske Bistrice in po stari cesti za Slovenskih Konic, saj se že dela veliko kolona. Hvala.
1: Sami hiti, Radio City.

Ja, zdravo Danilo, na tej strani jaz bi sporočil, da se je prišlo do prometne nesreče na avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, tako da svetujem izvoz oziroma izhod na avtocesti Slovenske Bistrice in po stari cesti za Slovenskih Konic, saj se že dela veliko kolona. Hvala.

Ja, zdravo, Danilo, na tej strani je zdaj sporočil, da se je prišlo do prometne nesreče na avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, tako da svetujem izvoz oziroma izhod na avtocesti Slovenske Bistrice in po stari cesti za Slovenskih Konic, saj se že dela veliko kolona. Hvala.